0: Дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Прынята лічыць, што кошкі могуць лячыць людзей. Праўда, гэта альбо міф, прапануе разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Нягледзячы на тое, што гэтае сцвярджэнне гучыць як чарговы міф, у медыцыне для яго нават ёсць асобнае паняцце – фелінатэрапія. Гэта тэрапія з удзелам жывёл, дзе ў якасці ўрача выступаюць менавіта каты. Навукоўцы зусім нядаўна пачалі сур'ёзна даследаваць уплыў гэтых жывёл на здароўе чалавека, але ўжо ёсць працы, якія пацвярджаюць, што каты і праўда могуць дабратворна ўплываць на людзей з дэпрэсіяй, артрытам, рассеяным склерозам і некаторымі іншымі захворваннямі. Пры гэтым даследчыкі адзначаюць, што лепш за ўсё для такой тэрапіі падыходзяць пароды рэгдал, мэйн-кун і амерыканскія кароткашэрстныя. І гэта павінны быць дарослыя здаровыя каты ад года. Насамрэч, гэта справядліва не толькі для катоў. Па даных апытання, любыя дамашнія гадаванцы супакойваюць сваіх гаспадароў, дапамагаюць зняць стрэс пасля цяжкага дня і паляпшаюць настрой. Гэта абумоўлена тым, што ўзаемадзеянне з жывёламі ўзмацняе выпрацоўку аксітацыну, гармону, які зніжае ўзровень трывогі і дае пачуццё ўпэўненасці і абароненасці. Пры гэтым падобны эфект аказвае нават простае назіранне за катамі. Біёлагі Волгаградскага універсітэта правялі эксперымент. Удзельнікі глядзелі відэа з кошкамі і слухалі аўдыёзапісы іх муркання, пакуль навукоўцы вымяралі іх пульс, ціск і сардэчны рытм. Праз некаторы час назірання за кошкамі усе паказчыкі ўдзельнікаў нармалізаваліся. Асабліва добратворна гэта паўплывала на ціск. І ўсё ж псіхалагічная падтрымка – гэта не ўсё, на што здольныя каты. Спецыялісты высветлілі, што кошкі муркаюць на частаце ад 27 до 44 герцаў. І гэта дапамагае іх касцям зарастацца, а ранам гаіцца хутчэй. Пры гэтым ёсць даследаванні, што уздзеянне частот ад 25 до 50 герцаў умацоўвае косці чалавека і дапамагае ім расці. Адпаведна, мурканне аказвае дабратворны ўплыў на людзей з захворваннямі касцей і траўмамі. Акрамя таго, некаторыя заўважаюць, што кошкі самі часам кладуцца на хворыя месцы, напрыклад, побач з ныючымі суставамі, і боль цішэе. Даследаванні, у якія патлумачылі б гэта з навуковага пункту гледжання, знайсці навуцы пакуль не ўдалося. Але існуе версія, што тэмпература хворай часткі цела павышаецца, а каты цягнуцца да цяпла. Пры гэтым іх тэмпература значна перавышае чалавечую – 38-39 градусаў Цельсія. Таму жывёлы, якія ляжаць побач з хворай часткай цела, аказваюць цеплавое ўздзеянне, якое можа крыху паменшыць боль. Аднак навуковых доказаў гэтаму няма. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Залатыя хіты на радыё сталіца. Слухай, любімая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

0: Радио «Столица». Рухаемся разом.
1: Мне кажется,

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Каралева і першая шырока прызнаная жанчына ў хард-року Сюзі Кватра заўсёды асацыіравалася з брутальнымі камбінезонамі, цяжкай бас-гітарай і шалёным драйвам. Але яе першы ўласны аўтамабіль у Вялікабрытаніі выглядаў максімальна кантрасна. Гэта быў мініяцюрны даваенны брытанскі класік Austin 7 Ruby 30-х гадоў. Чаму гэтая машына ўвайшла ў гісторыю? Сюзі набыла гэты патрыманы маленькі Austin у першыя гады свайго пераезду з США ў Англію, калі яе кар'ера толькі набірала абароты. Мадэль Ruby мела вельмі характэрную закругленую рашотку радыятара і малюсенькі рухавік аб'ёмам усяго 747 кубічных сантыметраў. На фоне тагачасных амерыканскіх машын, да якіх Сюзі звыкла на радзіме ў Дэтройце, гэты апарат здаваўся цацачным. Тым не менш, спявачка часта згадвае яго ў інтэрв'ю з велізарнай цеплынёй, як символ яе першых самастойных крокаў да сусветнай славы. Слухаем яе гарачы і магутны баявік Сюзі Кватра «Кэндзі Кэн».

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Егор Шевчик. Дзяржава стварыла ўсе ўмовы для якаснай падрыхтоўкі афіцэрскага саставу, і яны павінны на гэта адказваць сваёй ратнай працай. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў на рабочай сустрэчы з прадстаўнікамі сілавых ведомстваў, прысвечанай карактароўцы мерапрыемства плана развіцця ўзброеных сіл на пяцігодку.
2: Главны это офіцер. Не надо самим себе обманывать. Никогда мы не подготовим обычного рядового человека за 1.5-2 года как офицера. Но если офицер будет подготовлен и с мозгами в голове, то он быстро за собой поведет военнослужащих и укажет и научит их, как действовать и в каком направлении действовать. Поэтому офицеры – вопрос номер один. И, наверное, немало мы сделали для офицеров. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию, родину защищать. В разных условиях это будем делать. Но когда мы небогатая страна, откровенно говоря, начинаем отрывать порой последнее, забирать у народа ради вооруженных сил, особенно сейчас, офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему. А если кто-то не хочет это делать, значит, нам с ним не по пути. Потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками. Ну, слушайте, мы же это видели в конфликте России и Украины. Поэтому отсюда мои жесткие требования.
1: Церемонія ўзнагароджання пераможцаў гарадскога этапу конкурсу «Урач года Рэспублікі Беларусь 2025» прайшла ў Мінску. Пераможцаў вызначылі ў 5 намінацыях: лепшы тэрапеўт, акушэр-гінеколаг, педыятр, хірург і ўрач агульнай практыкі. Сталічным медыкам былі ўручаны падзякі ад старшынь Савета Рэспублікі і Палаты прадстаўнікоў, а таксама ганаровая грамата ад Міністэрства аховы здароўя. Далей яны будуць змагацца за званне «Урач года Беларусі» на рэспубліканскім этапе. Святочнае мерапрыемства, прысвечанае дню ўтварэння міліцыі Міншчыны, адбудзецца сёння ў Барысаве. У праграме правядзення акцыі «За бяспеку разам», інтэрактыўныя пляцоўкі для дзяцей і дарослых, выстава рэтратэхнікі і сучаснага службовага транспарту, а таксама розныя тэматычныя забавы. Кульмінацыяй дня стане святочны канцэрт з удзелам зорак беларускай эстрады. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. Месцамі па паўночным усходзе невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра да 27 тэпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску плюс 21-23, у Магілёве 22-24, у Гомелі 23-25, у Гродні 24-26, у Брэсце 25-27. У сталіцы да 24 тэпла, без істотных ападкаў.

0: до спорту.
1: Вітаю, з вами Данута Анчалеўская. Міжнародная федэрацыя настольнага тэніса зняла абмежаванне з беларускіх спартсменаў. На пасяджэнні выканаўчы савет арганізацыі адобрыў удзел атлетаў з беларускімі пашпартамі ў спаборніцтвах пад сваёй эгідай без абмежаванняў. Нашы тэнісісты зноў змогуць выступаць за нацыянальную зборную з флагам і гімнам. Рашэнне ўступіць у сілу 28 ліпеня. Владимир Самсонов – легенда, один из самых ведомых белорусских спортсменов, а так само один из лидеров сусветного настольного тенниса на протягу нескольких десятилетий. За свою карьеру ему не одной чудовалось стать призером чемпионата света, переможцем Кубка света, шматразовым чемпионом Европы и інших спаборництв. У настольном теннисе, в яким практично цалком доминуют представники азиатских краин. Займацца настольным тэнісам Владзімір пачаў у 7 гадоў, калі бацькі яго прывялі ў спартыўную секцыю. У хлопца даволі хутка стала атрымлівацца. Першыя трэнеры адзначалі выдатную рэакцыю і каардынацыю. Прагрэс быў настолькі відавочны, што ў 10-гадовым узросце ён трапіў у склад кадэцкай зборнай СССР, якая ў Афінах у 1988 годзе заваявала першае месца. Праз год ён стаў аднаасобным чэмпіёнам СССР сярод юнакоў. Пасля перамогі на першынстве краіны ён пастаянна прымаў удзел у юнацкіх і чэмпіянатах Европы, на якіх неаднойчы заваёўваў тытулы. Со слов батьки спортсмена, займаться навод таким односно незатратным видом спорту было непросто. Отправляться на споборництво, а так само добывать экипировку в той час доводилось за свой кошт. Гэты и іншие моменты легли у основу рашэння переехать в Германию. Прикладно у момент переходу с юниоров у профессионалы. У 92-м годе ведомая фирма, якая занимается выпуском ракеток и экипировки для настольного тенниса, заключила контракт с юным талентом. У партии тренировки в розных клубах пошли на корысть. Першим великим особистым досягнем стала бронза на дарослым чэмпіянаце Европы 94 года. Гэта надало упэўненасці спартсмену, які праз год на чэмпіянаце свету заваяваў срэбра ў парным разрадзе. Дарэчы, праз два гады срэбра і ў асабістым першынстве. На кубках свету спачатку было некалькі бронзавых медалёў, але ў 99 годзе Владзіміру Самсонову, які ніколі, дарэчы, не адмаўляўся выступаць пад беларускім флагам, скарылася і першае месца. І гэта быў толькі пачатак.
0: Ближай да спорту. Свой гук, свая мова. Радио «Столица».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Ветэраны металкора, амерыканскі гурт Atrium пад канец вясны выпусцілі альбом The End is Not The End. Сёння працягваем знаёміцца з трэкамі на гэтай пласцінцы і слухаем песню Wait My Love, I Will Be Home Soon. Гаворучы пра альбом, фронтмен Брэндан Салер тлумачыць. Спачатку мы зразумелі, што Atrium адрознівалася ад іншых тым, што не была падобная ні да каго іншага. Мы нідзе па-сапраўднаму не ўпісваліся ў агульную карціну. Мы не былі ні эма-гуртом, ні метал-гуртом, ні панк-гуртом, але нейкім чынам усё гэта працавала. Мы проста праклалі ўласны шлях. Гэта наш самы цяжкі, самы металічны альбом з усіх, што мы зрабілі. Але гэта таксама і самая маштабная музычная падарожжа за апошнія гады. Віншаем гурт з выхадам альбома і слухаем рок-навінку.

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт. На радио «Столица».
1: Привітання, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радио «Столица».
1: Сёння Maroon 5 – сусветныя рок-зоркі з мільярднымі праглядамі, але іх шлях пачаўся з сур'ёзнай падлеткавай няўдачы гурта «Karas Flowers», які цалкам праваліўся ў продажах. Поўны рэбрэндынг і змена назвы на Maroon 5 прынеслі ім сусветны поспех з выхадам альбома «Songs About Jane». Назва альбома – гэта не выдумка маркетолагаў. Абсалютна ўсе галоўныя хіты з гэтай пластінкі, такія як «This Love», «Harder to Breathe» і «She Will Be Loved», былі наўпрост натхнёныя хваравітым разрывам адносін Адама Левіна з яго першым сур'ёзным каханнем – дзяўчынай па імені Джейн Херман. Адам напісаў гэтыя песні як свой асаблівы дзённік сваіх пакут, і менавіта гэтая шчырасць зрабіла пластінку мультыплатінавай. Слухаем той самы гістарычны трэк Maroon 5 «This Love».

Амерыканскіх машын, да якіх Сюзі звыкла на радзіме ў Дэтройце, гэты апарат здаваўся цацачным. Тым не менш, спявачка часта згадвае яго ў інтэрв'ю з велізарнай цеплынёй як сімвал яе першых самастойных крокаў да сусветнай славы. Слухаем яе гарачы і магутны баявік Сюзі Кватра «Кэндзі Кэн».

0: У Мінску зараз 16 градусаў цяпла, падае на белы гідрамет. Сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. Месцамі па паўночным усходзе невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра да 27 цяпла. У абласных цэнтрах сёння ўдзень чакаецца. У Віцебску плюс 21, 23, у Магілёве плюс 22, 24, у Гомелі плюс 23, плюс 25, у Грудні плюс 24, плюс 26, у Брэсті плюс 25, плюс 27. У сталіцы сёння да 24 цяпла без істотных ападкаў.
1: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! Спорт для всех, для каждого, для всех.

0: цябе чакаюць вясёлыя твары. Ранішняе шоу на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.
1: Ну што, сябры, у нас гэта Paradise City, альбо не, невядома. Кожная раніца у нас адрозніваецца адна ад другой, так.
2: Прычым яны чаргуюцца, дзень так, дзень так,
1: так, так,
2: дзень
1: так, вось, дзень так. Я хацеў сказаць, тут няшмат, канешне, варыянтаў, але ж яны ёсць, і яшчэ лета, магчыма, не вырашыла, якім яно ўсё ж такі будзе. А між іншым, вызначыцца ўжо час настаў, таму што ў нас сёння якога?
2: 19-го.
1: 19 чэрвеня, але ж гэта пятніца. Сябры, у нас якая? Трэцяя пятніца лета, між іншым. І мы рыхтуемся таксама да чарговых летніх выхадных. Ну і будзем спадзявацца, што ўсё ж такі, калі гэта ўся гісторыя з надвор'ем будзе працягвацца вось так па чарзе, то, ну, відавочна, сонечныя выхадныя нас чакаюць. Ну,
2: дарэчы, там па градусах. Я бачыла,
1: слухай,
2: будзе пацяпленне.
1: Я так сёння, таксама сёння звярнуў увагу, некія плюс 20 і нават 22 нам.
2: І 26 я бачыла.
1: Ну, а сёння вось...
2: А сёння абяцы... плюс 20, так.
1: Так, але ж раніца зусім іншая.
2: Ой, я ж забылася, но... Вася, я ж вясёлы твар.
1: Так.
2: А яшчэ я сёння злая. Таму,
1: чаму?
2: Што спецыяльна стаю перад дзвярыма, выходзіць трэба. Дык я гляджу, прагноз надвор'я паказвае дождж 5% верагоднасці. Думаю, ну не буду я браць парасон, калі мне прагноз надвор'я дае 5%. Выходжу і трапляю пад дождж. Вось з першых прыступкаў проста адразу трапляю ў дождж. Замак з дажджу. Ну, ведаеце, такая.
1: Ведаем, ведаем.
2: Як у той песні. І іду, і злая, але думаю, ну, Ева, ну, ты ж вясёлы твар. Усміхайся.
1: Паважаны лёс.
2: Вазьміце, калі ласка, з сабой парасон. Нехай ён будзе ў вас сухі, але вы таксама будзеце сухімі.
1: Так, згодны з табой. Ну, і паважаны лёс. Калі ў нас ёсць магчымасць 5%, хай яна выкарыстоўваецца не толькі, калі гэта звязана з дажджом, а можа з некімі больш прыемнымі сабыццямі, якія могуць здарыцца ў нашым жыцці.
2: Дражджовы дождж. І вы так раз і пераварочваеце гэты парасон.
1: Паганяюся, куды ісці, дзе ён будзе сыпацца. Сябры, ну і ёсць у нас цікавая інфармацыя. Мы розныя. Хтось снедае ў раніцу, хтось не. Ну, ось у нас таксама
2: далёка
1: не трэба. Але ж, калі ў вас ёсць гадаванцы, у вас сняданак, амаль што ён кожную раніцу.
2: Па раскладзе.
1: Па раскладзе. Так, ну і не той сняданак, каб, ну, ведаеце, традыцыйны такі. А той сняданак, калі ў цябе гэтай поўсці, ось, поўны рот, як кажуць. Дык глядзіце.
2: А, вы ў часцічках вашых дамашніх гадаванцаў. Яны паўсюль, я разумею. Так.
1: Так, так, так. Дык вось, сябры, у Японіі пачалі прадаваць ядомую каціную поўсць. Нехта скажа, навошта яе прадаваць?
2: Ну...
1: Завітайце да мяне ў госці. Я вам за так гэта ўсё аддам, калі вы хочаце. Але ж тут таксама ёсць асаблівасці. Насамрэч, гэта звычайная салодкая цукровая вата, якая выглядае як шматкі воўны трохкаляровай коткі. Зноў жа, можа, на шчасце.
2: Так, дарэчы, гэта калі трохколеравыя так. Коцікі, яны на шчасце, кажуць, калі сустрэць такую кошку.
1: Так, паспрабаваць гэты дэсерт можна ў Йокагамі, ў кафе Ніачі Лалапор. Ну, магчыма, неяк так, гэта па японску гучыць, можа, нет. Ой, ну што, сябры? А, слухай, я разумеў. Магчыма, гэта зроблена для тых, у каго ёсць гэта такая душэўная траўма, калі з роту дастаеш гэтую каціную поўсць і такі, зноў гэта, зноў, калі гэта скончыцца, а тут вось табе...
2: Натуралізм такі.
1: Так, так, так, так.
2: Што натуральна, то не амаральна. Мяне так калісьці вучылі, дарэчы,
1: раніца, пятніца пачынаецца.
2: Ну, а я хачу сказаць, гэта ж для чалавекаў,
1: ну,
2: і
1: так.
2: Для коцікаў прыдумана. Слухайце, ну, нават не ведаю, вось будзеце так сядзець, а яшчэ кошка пра вас не тое, што падумае.
1: Магчыма.
2: Так можа абразіцца.
1: Слухай,
2: так.
1: Яна падумае, ага, у цябе ёсць яшчэ іншая котка.
2: Всё-всё-всё.
1: Ты камусьці там ходзіш? Хто яна?
2: Ты вось-вось лязо, а ты па ім вось так, на балансе. Апошнія хвілінкі табе застаюцца, пакуль я не... Подбегла до цябе.
1: Ну, я бачу, дзе твае гэтыя шкарпэткі стаяць, так?
2: Зараз я ўсё зраблю. Это не скандал, учиню.
1: У гэтай тапкі. Па скандалі ў тапкі. Сябры, ну вось так у нас ранец пачынаецца. У нас наперадзе яшчэ 2 гадзіны добрай рок-музыкі. Спадзяёмся, не толькі цікавай, ну і палезнай для вас інфармацыя. Ну і давайте павітаемся яшчэ раз, хто сёння сабраўся ў гэтай студыі. Ева Пламенова, мяне зовут Васіль Данілаў. За гукарэжысёрскім пультам у нас сёння Аксана Хаменка. Ну а ў хуткім часе мы вернемся з інфармацыяй пра тое, што отбывается у нас на дорогах столицы, в нашем надійным навігатары. Ну а пакуль што давайте слухаць разам Номі, композиція Killing Dreams.
0: Радио столица.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну, сябры, гэта былі князь і Джо Лін Тёрнер. Вы ўсе добра ведаеце, што спадар Тёрнер, ён некалі быў вакалістам такіх гуртоў, як Deep Purple, Rainbow і так далей. Ну і вядома, што яго з нашай краіны шмат што звязвае. Па-першае, жонка яго адсюль. Ну, вось ён даволі часта тут бывае. Нават жыве. Ну і час ад часу ён дае жывыя выступленні.
3: Рок-кантакты.
2: Рок-кантакты.
3: На радыё сталіцы.
2: Так, так, так, так. Сябры, магчыма, вы яго калісьці бачылі, ну, не ведаю, тут у нас у сталіцы, альбо калі ехалі на дарозе. Чаму не? Што мы пабачым зараз на дарогі сталіцы? Вось у чым пытанне. Ну, і агульныя 4 балы сёння ёсць. Ты ведаеш, я гэта адчу. Такі даволі ўжо з уруча напружаны трафік быў. Амаль да нацыянальнай бібліятэкі і крышку далей. Я такі, ого, што гэта? Што гэта за дзень такі? Што?
3: А вось нават пятніца. Звычайна ў пятніцу ў нас тэндэнцыя да зніжэння так нагрузкі на трафіку. Можа дождж, можа яшчэ нешта.
2: Можа гэта неяк з зоркамі звязана. Мы пра гэта крышку пазней даведаемся, пагаворым абавязкова. Ну а зараз, як і абяцалі. Так, сябры, у нас ёсць чырвоная сітуацыя на так, дзе гэта? Вуліцы Даўгабродскай, там ад кулі. Гэта ўся гісторыя працягваецца амаль ад скрыжавання з вуліцы Уральскай і у бок так, завулка Казлова. Дасюль у нас амаль што дасюль, гэтыя чырвоныя стрэлачкі ёсць, так што будзьце уважлівыя. Гэта першае месца, якое пазначаем. Таксама мы пазначаем, ну што гэта? Што гэта? Так, праспект Незалежнасці у нас. Ён чырвоненькі адкуль? А, так, так, так, так. А ён у нас, ну, слухайце, амаль што ад скрыжавання з вуліцы Янкупалы, і ён у нас чырвоненькі да вуліцы Леніна. Ну, а сама Леніна сёння чырвона-бардовая. Гэта у нас таксама пазначана. Давайте паглядзім, бардовыя стрэлачкі ёсць у нас на вуліцы Клары Цеткін. І гэта у нас бардовая гісторыя ад вуліцы Карла Ліпкніхта у боку кальца. Так, у бок гэта кальца плошчы Францішка Багушэвіча. Будзьце уважлівы, з іншага боку, з праспекта Дзяржынска, таксама у бок кальца Багушэвіча чырвоныя стрэлачкі. Давайте паглядзім на МКАД. Што ён нам сёння кажа? Ён у нас сёння звычайна, за апошні час гэта так, зялёна-жоўтага колеру. Ну, там, дзе ёсць гэтыя дарожныя работы 18 червеня пазначаны, там у нас чырвоныя стрэлачкі, сябры. Ну а так, даволі прыемная карціна, нягледзячы на тое, што 4 балы агульныя паказваюць. Ну вось так. А, так. Не, ДТЗ, слухайце, ДТЗ пазначаны, я думаю, сёння не будзе, але ж не. Усё ж такі пазначаны. І гэта ў нас крыжаванне вуліцы Сярова і так, вуліцы лейтенант Кіжаватова. Там у нас на Кіжаватова у правым разе 8.17. Сябры, даволі свежыя ДТЗ пазначаныя, будзьце уважлівыя. Ну і мы яшчэ жадаем пазначыць, што
3: контроль хуткасці. Тут, ведаеце, у нас амаль без змен. Зараз вам раскажам пра Мінск. На праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Жукава і Дзяржынскага сёння ўстаноўлены мабільныя датчыкі контролю хуткасці. І яшчэ вуліцы у нас ёсць: Ваўпшасава, Ташкенская, Дзянісаўская, Прытыцкага, Маяковскага і Даўгінаўскі тракт. Ось там таксама і яшчэ на МКАДзе. І гэта ўсё па Мінску сітуацыя, а яшчэ нам вядома, дзе яны ўстаноўлены: ў горадзе Брэст, Гомель, Гродна і Магілёў. Даведацца пра гэта вы можаце, як заўсёды, у нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца».
2: Сябры, ну і нагадуем яшчэ раз даведацца пра тое, што нам сёння наканавалі зорачкі. Вы зможаце ў хуткім часе, таму што мы вернемся з нашым эзатэрыкам. Ну а пакуль што, калі не памыляюся, у нас на хвалі «Breaking Benjamin», не, крышку Позднее послухаем. Олеж, сябры, у нас
3: послухаем,
2: шмат.
3: Так.
2: Шмат доброго року. Заставайтесь с нами. Всем доброй раницы.

0: Эзотерыкум.
1: Парады зорные на гэтый день яшчэ не раздаваліся. Ну, так давайте выправляць сітуацыю для кожнага.
2: Пятніца, самы час.
1: Ой, яшчэ ж выхадныя там у нас. Ой-ой-ой, трэба хусенька ўсё расказаць. Дык для кожнага знак зодыяка тым больш. А вены, а вы першыя. Сёння вы можаце апынуцца перад праблемай выбару, прычым у тым месцы, дзе чакаеце менш за ўсё.
2: Ну, будзем жадаць вам, каб гэта было некае месца приемная, например, гастрономичный.
1: Например, куплять полностью, какую можно съесть, альбо не куплять. Вот такие проблемы.
2: Альбо съесть ее в натуральном виде.
1: Ух, так тут проблемы выбора там это нема.
2: Ну что, сябры, для тельцов этот день выглядая с пункту глядения зорок наступным чином, сегодня вы нарешьте сможете добиться уваги, якой так прагнеце.
1: Близняты, не дозвольте упартости и неразумению сапсовать вам день. Лепш соступить.
2: І такое час ад часу трэба рабіць. Ракі сёння свет будзе здавацца вам месцам шэрым і сумным. Слухайце, ну, вядома, калі паглядзіць толькі за вакно. Да таго моманту, пакуль вы не дазволіце яго размаляваць.
1: Як у аранжавай песні, памятаеце? Вось так, львы, вы ўсё абдумалі напярэдадні. Прынамсі, павінны былі гэта зрабіць. Цяпер дзейнічайце толькі не вельмі агрэсіўна. Калі ласка, вы ж львы. Так мягенька.
2: І хопіць, ўжо. Вынік будзе нікі. Дзевы, паспрабуйце звесці да мінімум асабістыя кантакты, так што імкнучыся захаваць прымальныя адносіны з навакольным светам, лепш карыстацца паслугамі паперы або электроннай пошты на благі канец телефона.
1: Шалі, сёння з вамі ніхто не стане згаджацца. І ў асноўным таму, што вы будзеце сапраўды мець рацыю. Нічога, магчыма, заўтра яны перадумаюць.
2: Скарпіёны, сёння вам будзе асабліва цяжка прызнаць сваю памылку, так што паспрабуйце і не здійсніць заўтра, лепш дарабіць тое, што пачыналі апошнім часам.
1: Так, стральцы, аднагрупнікі. Сёння вы можаце стаць крыху адарванымі ад рычаіснасці. З аднаго боку, гэта дапаможа злёгку перадыхнуць, а з іншага можа перашкодзіць у прыняцці тых ці іншых рашэнняў.
2: Ну, заўсёды гэты выбар з аднаго боку, мы ўсе яго прагнем, каб ён у нас быў. З іншага боку, калі ў нас паўстае такое пытанне, як нешта абраць, адзін з некалькі варыянтаў, тут гэта такое становішча, калі
1: не баланс, не гармонія.
2: Так, так, так, так, так. Ты
1: вам
2: стаіш
1: да Авенаў. Вось можа разам нешта і будзеце стаяць вось так, за рукі ўзяўшыся. Ах, што рабіць?
2: Казярогі, поле дзейнасці здзівіць вас сваімі памерамі. Прыйдзецца закасаць рукавы і пачынаць актыўна яго араць.
1: Ну, казярогі, калі не памыляюся, вы ж зямля.
2: Так.
1: Паводле стыхіі. Так, вось, усё тут нормальна.
2: Казярогі, арыце поле, а не на людзей.
1: Вы зможаце гэта ўсё зрабіць. Вадалей, сёння вы будзеце празмер эмацыянальным. Паспрабуйце кантраляваць свае словы, а то запалохаць вы ўсіх запалохаеце. А што потым рабіць з гэтым будзем, нават зоркі не ведаюць.
2: Ой, не ведаю. Упершыню чую, каб вадалеі каго-то запалохалі.
1: Ну, яны такі, яны ж паветра. Я сёння па стыхіях нешта вырашыла прабегшыся. Ну і рыбкі ёсць яшчэ.
2: Сёння вы будзеце не проста прыцягваць да сябе ўвагу людзей, а зачароўваць іх. У вас адкрыецца талент, звычайна ўласцівы дрэсіроўшчыкам дзікіх звяроў.
1: Толькі ты, Вася, не злоўжывай гэтымі сваімі здольнасцямі сёння.
2: Мне,
1: ну так.
2: Мне здаецца, я нават і не ведаў, што яны ў мяне ёсць. Ну, паспрабую. Так,
1: у
2: лайтовай версіі гэта рабіць. Сябры, ну што, такія парады у нас ад зорачак. Ну і што сёння адзначаем? Святочную калаўрот хуткім часе чакаем. Да нас наш памочніца Ванесса прыйдзе, робіць сваю справу. Ну, а мы вам ўжо гэта ўсё будзем перадаваць у эфіры. Ну а пакуль што ў нас сапраўдны рок на хвалі, заставайцеся з намі.
3: Вясёлыя твары.

0: што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Ну што, пайшла, пакруціла ды сышла? А нам пакінула разбірацца з гэтым усім. Глядзіце, на першым нашым сектары святочным проста пра святы. Ажно два. Выпала нам паказчыкі. Я ўсіх запрашаю сёння назіраць за аблокамі. Сёння такі дзень назірання за аблокамі. І калі гэта, канешне, магчыма, будзе з улікам надвор'я. У нас яшчэ адзін спецыяліст. Аксана у нас па надвор'ю таксама разбіраецца вельмі добра. Па прагнозах яна сказала чакаць сонца ўвечары. Вось.
3: Ну, я да, не ведаю.
2: Магчыма, толькі ўвечары так. І паназіраем за аблокамі. Але слухайце, ну нават так можна зірнуць на неба. Думаеце, ага, шэрыя аблокі. Ну добра, дайце мне яшчэ адзінку, потым магчыма нейкі прасветы з'явяцца, а потым можа дождж, а потым можа сонца. Карацей, на цэлы дзень праграма вам забяспечана. І плюс яшчэ якое цудоўнае другое ў нас свята сёння. Яны нібыта дапаўняюць адно аднаго. Сусветны дзень павольнай прагулкі. Не спяшаемся, купляем дажджавічок, альбо парасончык з сабой бяром, добрыя боцікі, якія не будуць прамакаць.
3: І ў казачны лес.
2: Ух ты, ну это далёка. Як потым вяртацца.
3: Слухай.
2: Так, ну, ну калі ўвечары сонца, то так. Я змагу вярнуцца дамоў. Цудоўна, вось так і разабраліся. Карацей, сёння гуляем павольна і назіраем за аблокамі.
3: Сябры, ну і яшчэ рок падзея гэтага дня. У 1950 годзе нарадзілася амерыканская спявачка, якая стала вядомай у складзе гурта Hot Ann Wilson.
2: Сестрёнкі.
3: Так, так, так, так. Хэр часта называлі маленькімі Led Zeppelin за любоў да іх творчасці. У 2012 годзе на цырымоніі Kennedy Center Honors сёстры Wilson выканалі Stairway to Heaven, так што расчулілі легендарнага вакаліста Роберта Планта да слёз.
2: Ох, ну мы зараз таксама будзем слухаць нешта з іх творчасці. Ну мы так, спакойна. Для ранішняга эфіру такое самае то. Crazy on you просто называецца песня. Плакаць не будзем, просто звар'яцеем. Давайце пад гэтую песню.
3: Ну а чаму і не? У пятніцу з раніцы трэба камусьці зараз гэтай бадзёрасці з дапамогай кубачка кавы, а камусьці з дапамогай кампазіцыі Crazy on you гурта Heart. Сябры, ну і мы ўжо накіроўваемся ў наступную гадзіну, дзе вас таксама чакаем, таму што ў нас пенадзённы збіраецца, тлумачалачка будзе асобна, хочацца пра яе вам нагадаць. Раковыя думкі на працягу ўсёй гадзіны. Будзем гадаць з вамі, хто напрыканцы будзе ў нас гучаць у якасці правільнага адказа, што за кампазіцыя, што за гурт. Ну, а на пачатку гадзіны у нас там будзе наша рубрыка для тых, хто за рулём. Ну і, канешна, на самым старце наступнай гадзіны чакаем выпуск навін. Заставайцеся на хвалі.

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё Сталіца. Слухай, любімая. Адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому? Навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 до 19. Слухайце на радыё Сталіца.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском «Новин» Данута Анчелевская. Витаю. Обстановка на поўдні дзяржаўнай граніцы Беларусі застаецца напружанай, заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы з прадстаўнікамі сілавых ведамстваў, прысвечанай карэкціроўцы плана развіцця ўзброеных сіл на пяцігодку. Напад украінскага дрона на аўтобус з дзецьмі, які кіраўнік дзяржавы назваў бандытызмам, яшчэ адзін доказ, што мяжу трэба ахоўваць ва ўзмоцненым рэжыме.
2: И это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям. Вокруг нас хватает. Южная граница 1500 километров. Вы это знаете, наши военные там стоят, пылает как никогда. Вот ответ некоторым военным. Надо нам защищать южную границу усиленным режимом или не надо? Вот этот ответ. Надо. Мы люди военные, нас народ кормит за свой счет, для того, чтобы мы могли этот же народ защитить.
1: Из дзяцей пацярпелых ад удару дрона ў Бранскай вобласці, і іх трэнер праходзіць лячэнне на радзіме. Як праінфармавалі ў міністэрстве аховы здароўя, дзеці стабільныя, ноч правялі спакойна. Найбольш цяжкі пацыент у аддзяленні анестэзіялогіі і рэанімацыі. Плануецца, што сёння яго прааперыруе мультыдысцыплінарная брыгада, у складзе якой дзіцячыя хірургі, лор, сківічна-ліцавы хірург, траўматолагі і афтальмолаг. Дарослы пацыент шпіталізаваны ў галоўны ваенны цэнтр Узброеных сіл Беларусі ў стане сярэдняй ступені цяжкасці. Перамовы паміж ЗША і Іранам, якія павінны былі прайсці сёння ў Швейцарыі, не адбудуцца. Аб гэтым са спасылкай на заяву швейцарскага знешнепалітычнага ведамства паведамляе агенцтва Рэйтэрс. Прычыны адмены сустрэчы не называюцца, як новая дата перамоў. У Мінску зараз 15 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. Месцамі па паўночным усходзе невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра да 27 цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца. У Віцебску +21-23, у Магілёве +22-24, у Гомелі +23-25, у Гродні +24-26, у Брэсце +25-27, у сталіцы да 24 цяпла без істотных ападкаў.
3: Вокальное шоу твоей страны возвращается.
4: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
3: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 23 и 24 июня в Гродно, караоке-бар «Эхо», улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске, караоке-клуб «Опера», улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле, караоке-клуб «Арена Холл», улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске, караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске, караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
5: Мы говорим вам 4!
6: Да!
3: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
6: Так можно было, да?
3: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
7: Радио «Столица». Кропка «Бай».
8: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио «Столица». Кропка

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: А калі вось так, гэта, дарэчы, не складана стаць пераможцам нашай гульні «Ракавыя думкі», таму што яна пра рок, пра музыку, пра выканаўцаў, альбо пра цэлыя групы. Вось які сёння выпадак, будзем з вамі разбірацца ў тыя хвілінкі, якія нам засталіся ў сённяшнюю раніцу. Па гэтаму прапануем вам спачатку зазірнуць у наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіца». А там Вася, а я ведаю, дзе ён, і ён у лімонніку. Ну, напэўна, мне здаецца так, нешта вось плот, і на плоті гэтым, напэўна, лімонні. Выпадкова гэта, не выпадкова, даведаемся хутка. І там дзве падказачкі ў гэтым кружочку. Хто выконвае кампазіцыю і якая гэта кампазіцыя? Калі гэтага мала, зараз у эфіры будуць дзве падказкі. Першая пра того, хто выконвае, і другая пра тое, хто што выконвае. Вось так, будзем з гэтым паступова разбірацца.
0: Так, сябры, лайв-версія падказак зараз прагучыць. Ну, давайте пра гурт, пра фронтмена. Таму што менавіта ён рабіў і працягваю рабіць надвор'е у гэтай камандзе. Аднойчы вакаліст паспрачаўся з сябрам, што зможа абысці ўвесь гатэль вакол, скажучы, з балкона на балкон. Ну, вядома, становішча ў яго такое было пятнічна, вельмі рок-н-рольная, таму што, ну, у іншым стане паспрачацца.
1: Наўрад ці б атрымалася.
0: Так. Як не дзіўна, усё атрымалася і заняло прыкладна гадзіну. Фронтмен злёгку шкадуе пра тую выхадку, кажучы, што гэта было глупства ў горшых традыцыях Бівіса і Батхэда. На адзін з канцэртаў у Аргенціне арганізатары прадалі 110 тысяч білетаў, хаця стадыён умяшчаў толькі 60 тысяч. А куды іншых яшчэ 50.
1: Ну, гэта ход такі.
0: Слухай.
1: На калені, на рукі, на плечы.
0: Так. Гэта стулікі прыстаўныя, вось як у тэатры.
1: Можна яшчэ з бачок, так на бок, і яшчэ на галаву. Ой, добра, акурат так атрымалася.
0: Так, ну і як вынік, пачаліся бунты і беспарадкі, падчас якіх, на жаль, забіты прадавец хот-догаў. Ну, вось такое здараецца на канцэртах. Гісторыя трагічная, але ж яна была. Сябры, гэта ж усё, што тычыцца гэтага калектыву. Што тычыцца музычнай кампазіцыі, мы ў другой палове гадзіны вернемся і будзем рабіць вам падказкі. А можа, яны не патрэбяцца, таму што вы ўжо здагадаліся, што гурт, і неяк інтуітыўна здагадаліся, што за музычная кампазіцыя. А можа, вось паглядзелі па кружочку, і вам будзе дастаткова тых падказачак. Тым не менш, ваши варыянтики чакаем у нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца» под кружочком падказкай, альбо пішыце нам у тэлеграм, але на асабісты нумар.
1: Так, гэта для тых, хто любіць, каб ніхто за ім не падглядаў, толькі вясёлыя твары. Гэта наш нумар у тэлеграме 996-7002, код 33. Ну а мы неўзабаве вернемся, таму што нас чакае пена дзён нашых.

0: глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
2: Пена дзён нашых.
3: Прылятела навіна. А адкуль? З паўднёвай Карэі ажно. Ага. Чарговае ноу-хау, пра якое хочацца вам расказаць. Глядзіце, там набіраюць папулярнасць так званыя дафамінавыя сайты.
0: А што іх яшчэ асобна рабіць нейкі дафамінавы сайт? Мне здаецца, амаль што ўсё, калі ты бярэш тэлефон у рукі і
3: так,
0: пачынаеш,
3: так,
0: як кажуць, дом скроліць, гэта ўсё ўжо табе лёгкі, самы лёгкі дафамін. А тут яшчэ і сайты.
3: Цэлы сервіс. Так, сервісы, якія імітуюць звыклае задавальненне, але без рэальных пакупак і наступстваў. Вось бачыш? О, ўсё, у Васі невесёлы тавар.
0: Слухайце, нешта
3: не спадабалася.
0: Трэба тлумачыць.
3: Так, патлумачым. Mm-hmm. Напрыклад, адзін з такіх сайтаў выглядае як звычайны дадатак, які дастаўляе ежу, дастаўка ежы. Можна бясконца гартаць меню, чытаць водгукі, напрыклад, нешта выбіраць у свой кошык, закідваць і нават назіраць за так званымі кур'ерамі. Нібыта кур'ер mm-hmm. да вас там выехаў. Вось так. Толькі заказаць нічога не атрымаецца. Вось у чым фішка. Сервіс створаны для тых, хто спрабуе змагацца з імпульсіўнымі марнаваннямі і ўвогуле начнымі заказамі, думаскролінгам, вось гэтым, як вы сказалі. Па сутнасці, людзі атрымліваюць знаёмыя эмоцыі, хуткі дафамін, але без наступстваў, без пакупак і іншых звыклых дзеянняў, якія потым магчыма, за якія потым магчыма мы сябе пачынаем сварыць, там нешта не падабаецца, ды навошта я гэта заказала, альбо ды навошта я буду ўночы там, напрыклад, есці ці нешта такое. Вось.
0: Мне здаецца, што гэта дафамінавыя сайты яшчэ хутчэй могуць загнаць у дэпрэсію наведвальнікаў гэтых сайтаў, таму што, ну, глядзіце, вы патрацілі некі пэўны час, вы увагу сваю накіравалі на ўсё гэта, і ты такі чакаеш кур'ер, амаль што прыехаў да цябе, ці ўжо, і ты такі чакаеш, што павінна гэта быць дзынь-дзынь. Там кур'ер, кур'ер Васіль вам прывёз некія там, ну, гэта стрыпсы ці што не такое.
3: Што там увогуле прывозіць?
0: Так, так, так, што там увогуле?
3: Мы ж не ведаем.
0: Не, мы ж не ведаем. Так. А гэтага не адбываецца. А ты чакаеш. А што рабіць? А гэта трывожнасць.
3: Ох, праблема за праблемай. Ну, тут нават кіслыя мармеладкі не дапамогуць. Таму што іх ніхто не прывязе. Я не ведаю. Ну, вось бачыш, ты так сур'ёзна падыходзіш. А ёсць жа такія варыянты, калі ты замаўляеш, а потым забываешся ўвогуле, што ты нешта замовіў. Прыходзіш на пункт выдачы.
0: Ўвогуле, што ты тут робіш?
3: Так, на пункт выдачы хацеў прыйсці па адно, а ў выніку бачыш, там выносяць. Увага, там, напрыклад, тавару 15. Пік-пік-пік-пік-пік.
0: Вельмі падобна ты гэта паказала. Мне здаецца, што гэта нехто там расказаў, некі ўласны досвід.
3: Праходзілі. Мы гэта ў школе жыцця праходзілі. Вось так. Па гэтаму задумка цікавая. Магчыма, хто хоча ломку гэтую прайсці, гэта вам дапаможа. Вось, таму я... Паспрабуеш, калі дапаможа, калі гэта годны інструмент, які працуе, дык мы гэта падтрымліваем, гэта наша такое правіла.
0: Так, гэта менавіта той самы выпадак, калі мы падтрымліваем такія ініцыятывы, калі яны карысныя. Сябры, ну што, магчыма, у вас таксама здараецца гэты сплёск дафамінавы, калі вы гуляеце ў нашы ракавыя думкі і напрыканцы гадзіны слухаеце правільны адказ яшчэ і ў якасці пераможцы. Жадаем вам, каб сёння гэта атрымалася ў вас, таму мы ў хуткім часе вернемся і будуць чарговыя падказкі, якія будуць накіраваны на музычную кампазіцыю. Ну а пакуль што заставайцеся на хвалях.

0: чаго стаіш як певень пасля кукарэку? Бяры філяжанку і сядай на фатэль.
1: Ох, нічога не разумею.
0: Сядай, зараз патлумачу.
1: Мая ж ты тлумачалка.
2: Я думаю, складана не будзе, тым больш для сапраўдных мужчын. Адказаць на сённяшняе маё заданне. Слова ў нас даволі простае. Тут асабліва і тлумачыць нічога не трэба будзе. Мне так здаецца, бо гэта слова абцас. Сёння мы будзем тлумачыць абцас.
1: Ну, насамрэч, я ведаю гэта слово, што яно азначае. Ну, калі б я гэтага не ведаў, якія б у мяне асацыяцыі, якія былі варыанты. Ну, абцас, можа, гэта такі некі ручны інструмент, якім там раней там цясалі дрэва, напрыклад.
2: Ну, вось, так, сугучнасць просто навівае гэтую думку, пагаджуся, але...
1: Але ж, не. Але ж гэта насамрэч не так. Сябры, у наш час больш у жанчын гэта можна назіраць. У мужчын таксама ёсць. Час ад часу мужчыны гэтым карыстаюцца, але ж гэта невялічкая такая.
2: І вельмі добра, калі гэта ёсць.
1: Так, мы, слухай, неяк мы навіну ўбралі, ці некім чынам пра гэта абмяркоўвалі, што гэта вельмі карысна.
2: Абавязкова павінна быць.
1: Так,
2: я
1: так.
2: Не пабаюся гэтага слова. Абавязкова павінна быць.
1: Ну, сябры, насамрэч, гэта яшчэ і прыгожа. А яшчэ вось мужчына можа быць пад ім. Ну, і віртуальны, і натуральны, гэта ўжо ад мужчыны залежыць. Ну, насамрэч, абцас, гэта частка абутку, яна пад пятой знаходзіцца, і там, ну, колькі, 15 сантиметраў можа быць.
2: Нічога сабе, 15 сантиметраў. Ну, нармальна.
1: Ну, нармальна. Ну, так, звычайна.
2: Это экстрімлы, я бы сказала, так, 15-сантиметровыя абцасы. Ну, тым не менш.
1: Ну, тым не менш,
2: Вася, вы трапляеце просто ў самую сутнасць гэтага слова. Абсалютна правільна. Абцас, тое, што па-рускому кажам каблук.
1: Так.
2: Вось, Вася інтэлігентна намякаў, абыходзіў гэтую сітуацыю з тым, як часта, ну, не часта, час ад часу могуць называць мужчын. Так вось, дзяўчаты, я хачу вам сказаць па-беларуску, можна сказаць пра такога мужчыну пад пятой.
1: Пад пятой, так.
2: Пад пятой, так. Мы не выкарыстоўваем ніякіх прынізлівых выражэнняў, так, у беларускам. Пад пятой мы кажам.
1: Ну, ведаеце, калі у мужчыны ёсць некі пэўны жыццёвы досвід, так, і досвід мець адносіны з жанчынай, то быць, як ты кажаш па-беларуску, пад пятой, гэта такая даволі разумная пазіцыя.
2: Паверу табе, Вася, я буду верыць, я ж не ведаю нічога, я проста буду вам верыць. Вось так, і віншаваць бо сёння перамаглі.
1: Сябры, ну і што тычыцца яшчэ адной справы, гэта ракавыя думкі. Ракавыя думкі, мы рабілі вам падказкі, і вы здагадаліся, і малайцы. Сёння у нас гурт The Q. Можна было пра Friday, пра пятніцу ўзяць музычную кампазіцыю, але ж яна ў нас, калі я не памыляюся, калісьці была ў нашых думачках, ці гэта было яшчэ ў... Часы інтэлектуалкі. Не памятаю. Але ж сёння яшчэ адна не менш знакамітая, не менш прыемная кампазіцыя будзе гучаць гэта Kyoto Song. The Cure Kyoto Song у нас зараз прагучыць. Яшчэ раз іх віншуем, сябры, ну і развітуемся на гэтым тыдні. Вам усім дзякуй за прыемную кампанію. Нагадваем, што мы амаль што ўвесь тыдзень казаць вам пра баланс, таму яго захоўваеце, і калі будзе магчымасць на гэтых выхадных адпачыць, рабіце гэта ці актыўна, напрыклад, робячы, як сёння мы казалі, ўжо павольныя прагулкі, альбо просто...
2: Назірайце за аблокам.
1: Напрыклад, гэта таксама можна рабіць. Ну, а мы развітуемся да панядзелка. Пакуль.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Золотая калекцыя». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радыё «Сталіца».

0: Вітаю, з вами Данута Анчалеўская. Міжнародная федэрацыя настольнага тэніса зняла абмежаванне з беларускіх спартсменаў. На пасяджэнні выканаўчы савет арганізацыі адобрыў удзел атлетаў з беларускімі пашпартамі ў спаборніцтвах пад сваёй эгідай без абмежаванняў. Нашы тэнісісты зноў змогуць выступаць за нацыянальную зборную з флагам і гімнам. Рашэнне ўступіць у сілу 28 ліпеня. Владимир Самсонов – легенда, один из самых ведомых белорусских спортсменов, а так само один из лидеров сусветного настольного тенниса на протягу нескольких десятилетий. За свою карьеру ему не одной чудовалось стать призером чемпионата света, переможцем Кубка света, шматразовым чемпионом Европы и інших спаборництв. У настольном теннисе, в яким практично цалком доминуют представники азиатских краин. Займацца настольным тэнісам Владзімір пачаў у 7 гадоў, калі бацькі яго прывялі ў спартыўную секцыю. У хлопца даволі хутка стала атрымлівацца. Першыя трэнеры адзначалі выдатную рэакцыю і каардынацыю. Прагрэс быў настолькі відавочны, што ў 10-гадовым узросце ён трапіў у склад кадэцкай зборнай СССР, якая ў Афінах у 1988 годзе заваявала першае месца. Праз год ён стаў аднаасобным чэмпіёнам СССР сярод юнакоў. Пасля перамогі на першынстве краіны ён пастаянна прымаў удзел у юнацкіх і чэмпіянатах Европы, на якіх неаднойчы заваёўваў тытулы. Со слов батьки спортсмена, займаться нават таким односно незатратным видом спорту было непросто. Отправляться на спаборництво, а так само добывать экипировку в той час доводилося за свой кошт. Гэты и іншие моменты легли у основу рашэння переехать в Германию. Прикладно у момент переходу с юниоров у профессионалы. У 92-м годе ведомая фирма, якая занимается выпуском ракеток и экипировки для настольного тенниса, заключила контракт с юным талентом. У партии тренировки в розных клубах пошли на корысть. Першим великим особистым досягнем стала бронза на дарослым чэмпіянаце Европы 94 года. Гэта надало ўпэўненасці спартсмену, які праз год на чэмпіянаце свету заваяваў срэбра ў парным разрадзе. Дарэчы, праз два гады срэбра і ў асабістым першынстве. На кубках свету спачатку было некалькі бронзавых медалёў, але ў 99 годзе Владзіміру Самсонову, які ніколі, дарэчы, не адмаўляўся выступаць пад беларускім флагам, скарылася і першае месца. І гэта быў толькі пачатак.
1: Ближай да спорту. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія бренды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Анчалеўская. У неделю у Заслаўі прайшло гарадское свято, прасвечанае моде. Яго кульмінацыя стаў імерсіўны паказ под открытым небом. Яго правялі на центральной плотчы каля адной з галоўных славутасцей города Касцёла Нараджэння Найсвяцейшай Девы Марыі. Беларускі лён з яго прыроднай фактурай сустракаецца з усходнім поглядам на прыгажосць, а таксама унікальнай філасофіяй сузірання і павагі да дэталей. Абедзве культуры аб'ядноўвае уважлівае стаўленне да ўласнай спадчыны і імкненне перадаць яго ў сучаснасць, растлумачылі канцэпт-арганізатары.
2: Александра Юхнель, заместитель директора департамента маркетинга Марк Формель. Рада представить финал масштабного конкурса CreArt, идея которого зародилась еще 8 месяцев назад. Дошли до кульминационной точки. Это показ коллекции дизайнеров. CreArt как проект. Мы очень рады, что нам удалось его реализовать в таком огромном масштабе. Всего нами было обработано более 550 заявок участников.
1: Пляцоўка была выбрана не выпадкова. Галоўны офіс і вытворчасць брэнда знаходзіцца менавіта ў Заслаўі. У цэнтры горада размясцілася поп-арт-зона і інтэрактыўныя лакацыі. Напрыклад, пляцоўка па стварэнні дызайну футболак і б'юті-станцыя. Таксама прайшоў квест у пошуках моднай ДНК. А яшчэ брэнд прадставіў новага маскота па імі Міфік. Акрамя таго, для гасцей правялі экскурсію па вязальным цэху і ўпершыню зладзілі вялікі фэшн-паказ там жа. На ім прадэманстравалі работы фіналістаў конкурсу маладых дызайнераў крэатыву. Сам конкурс стартаваў яшчэ ў кастрычніку. Пераможцаў выбралі ў 5 катэгорыях: лепшы дызайнер, лепшы ілюстратар, лепшы крэатар, лепшы фатограф і лепшая мадэль.
2: Хацелася бы паблагадарыць всіх прычасных к этому мерапрыяццю. Была праделана агромная работа сіламі каманды болей 30 чалавек, і мы очень счастлівы, што это свершылася именно вот в таком масштабе, і надеемся, што в будущем, скажем так, этот проект найдёт для себя ещё і какие-то новые направления для своего развития.
1: Такие мероприемства еще одна возможность отчуть гонор за то, что зроблено в Беларуси.
0: Зроблено у Беларуси.
3: Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі і што, ведаю я, Аляна Тапытава, і з вамі падзялюся прывітанне. Віцебск 14 па 20 ліпеня ператворыцца ў эпіцэнтр творчасці, музыкі і свята. Тут пройдзе юбілейны 35-ты міжнародны фестываль мастацтва ў славянскі базар у Віцебску. Гасцей чакае маштабнае падарожжа скрозь жанры і традыцыі, ад класікі да сучаснай эстрады, аднародных матываў да яркіх эксперыментаў. І, вядома, будзе шмат асаблівасцей, адзначае генеральны дырэктар Цэнтра культуры Віцебск, дырэктар міжнародных фестивалю мастацтваў Глеб Лапіцкі.
2: Впервые создаем танцевальное хореографическое шоу, которое объединит 13 танцев 13 славянских народов, и вне зависимости от их геополитического взгляда на нас, мы покажем, что славянское единство — это очень важно, и вот все эти 35 лет на это и был нацелен наш славянский базар. Огромная филармоническая выставочная программа, программа кукольного квартала, программа фест на семи ветрах. Все это объединится более чем 30 площадками, более чем 300 мероприятий пройдет. Мы ожидаем порядка 7 тысяч аккредитованных участников из более чем 40 стран мира.
1: Гастрафэст, конкурсы і выставы, міжнародны фестываль песні і музыкі «Дняпроўскія галасы ў Дубровні» у 32 раз збярэ на гасцінай Дубровінскай зямлі ўдзельнікаў і гасцей з розных краін 20 і 21 чэрвеня. У 2026 аб'яўленым годам беларускай жанчыны канцэпцыя форуму заснавана на раскрыцці ўнікальнага нацыянальнага вобраза жанчыны, яе ролі ў захаванні сям'і, міру і народных традыцый. Дзе прайшло маленства, там пачынаецца радзіма. Пяты літаратурна-музычны фестываль «Цімкавіцкія вытокі» пройдзе 20 чэрвеня ў вёсцы Цімкавічы Капульскага района на радзіме Кузьмы Чорнага. Чакае вялікая канцэртная праграма, сустрэчы з вядомымі і маладымі пісьменнікамі, музейныя квесты, квізы, майстар-класы, экскурсіі і традыцыйнае чаяванне каля самавара Кузьмы Чорнага. Тут можна даведацца больш аб жыцці класіка і адчуць асаблівую атмасферу гасціннасці, якой славяцца Цімкавічы. Тут ніхто не змагаецца за першае месца і няма тых, хто прайграў. Тут дзеляцца душой, традыцыямі, сяброўствам. З 25 па 29 чэрвеня ў Бабруйску пройдзе міжнародны фестываль народнай творчасці «Вянок дружбы», што чакае ў гэтыя дні 6 удзельнікаў па вуліцы горада ў яркіх нацыянальных касцюмах. Горад майстроў і кулінарныя дэгустацыі на плошчах і ў скверах. Гала-канцэрты, фестывальны вайб. Час, калі ўдзельнікі і госці вучаць народным танцам, усміхаюцца незнаёмцам і разумеюць кожнага без слоў. Ну а пакуль усё, да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ўра!
1: Прывітанне самыя шчырыя дасылаем усім слухачам радыё «Сталіца» і ўсім аматарам рока. У студыі вядучы Алла Іванова, за гукарэжысёрскім пультам Аксана Хаменка, а гэта шоу «Ну і дзянёк», якое пачынаецца зараз на хвалі радыё «Сталіца». Сябры, сёння пятніца, нарэшце дабраліся мы да завяршэння працоўнага тыдня, але пагаварыць сёння хочацца пра няспешныя прагулкі, тым больш, што ад Значаецца міжнародны дзень няспешнай прагулкі. Гэта неафіцыйнае свята, якое заклікае адарвацца ад спраў, атрымаць асалоду ад свежага паветра і запаволіць шалёны рытм жыцця. Вось мы з вамі гаварылі неяк не так даўно аб тым, хто з рок-музыкантаў любіць ездзіць на велосіпедзе, хто любіць матацыклы. Ну а сёння пра пешыя прагулкі даведаемся, хто з рок-выканаўцаў любіць гуляць пешшу і якія кампазіцыі рок у стылі рок, зразумела, прысвечаны прагулкам. Далучайцеся да нашага эфіру, гэта можна зрабіць у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Нагадаю, наш нумар, па якім можна да яго далучыцца, плюс 375 33 996 70 02.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Для многіх рок-музыкантаў прагулкі і пешыя паходы – гэта папулярны спосаб зняць стрэс і змяніць абстаноўку. Выканаўцы выкарыстоўваюць час на прыродзе, каб адпачыць ад шумных і напружаных сваіх гастрольных тураў. Але пры гэтым трэба вось усяляк напэўна хавацца ад фанатаў, ад прыхільнікаў, таму што іх даволі часта пазнаюць. Пяцёрка топ-рок-фактаў у нас сёння выглядае наступным чынам. Актыўны адпачынак Мэтью Беламі. Выносливость Мика Джаггера, прогулки Ози Осборна с собаками, история пешей ходьбы «Чайф» и рок-композиции и пешие прогулки. Сябры, у телеграм-канале «Радио Столица» у нас начинается голосование. Долучайтесь до его активненько, потому что будем выбирать самый интересный факт про рок-музыкантов и неспешные прогулки. Ну и так само будем знакомиться мы сегодня подробно с нашими историями. 5 историй про рок-музыкантов и неспешные прогулки. И начнем с Мэтью Беламі. Ён один из вядомых рок-музыкантов, які любіць гулять пешу. Гэта фронтмен гурта «Мьюз». Неодноразово ён признаваўся, что любіць актыўны адпачынак, працяглыя пешыя прагулкі и трекінг. Музыкант нередко трапляе у аб'ектывы папарацци або делится в своих социальных сетках кадрами, калі праводзіць час на прагулках от спокойных пешых маршрутаў по Лос-Анджелесе ці Лондоне до больш актыўных походаў, уключаючы яго знакамітыя візіты на розныя музычныя фестывалі. Пешыя прагулкі для Беламі – гэта магчымасць заземліцца і адпачыць ад маштабных тураў, натоўпу фанатаў і мітусні мегаполісаў.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Працягваем разглядаць сённяшнія топ-рок-факты, сябры. Дарэчы, прысвечаны яны міжнароднаму дню няспешнай прагулкі. Мік Джагер, вядомы фронтмен гурта Rolling Stones, гэта рокер, якога ўсе ведаюць з каласальнай вынослівасцю на сцэне. Ён падчас выступлення, дарэчы, можа пераадольваць значныя адлегласці ад 12 да 20 кіламетраў. Вось колькі на сцэне крокаў трэба зрабіць, каб такая адлегласць атрымалася. Для падтрымання выдатнай фізічнай формы музыкант любіць актыўныя заняткі і доўгія пешыя прагулкі. Сярод штодзённых заняткаў Міка гэта йога, пілатэс, плаванне, заняткі балетам і кікбоксінгам. Працуе ён з персанальнымі трэнерамі. 6 дзён на тыдзень Джагер трэніруецца, а па суботах праводзіць дні актыўнага аднаўлення, якія складаюцца з 30-хвілінных лёгкіх пешых прагулак або спакойнай езды на веласіпедзе. Дарэчы, у сталіцы Вялікабрытаніі Міка часта заўважаюць падчас пешых прагулак па каралеўскіх парках, напрыклад, Гайд-парку ці Рыджэнтс-парку. Ён любіць хадзіць, праўда, інкогніта, каб атрымліваць асалоду ад архітэктуры і гарадской атмасферы.

0: огонек на радио «Столица».
1: Ну, вось сябры, хтосьці з рок-выканаўцаў любіў пешыя прагулкі, а хтосьці пра іх спяваў, хоць увогуле такія кампазіцыі часта прысвечаны даследаванню свету нейкаму. Ну, умоўна кажучы, там у пераносным сэнсе больш прагулкі такія, пошукі сябе, пераадоленне жыццёвых дарог нейкіх. Дык вось сярод лепшых рок-кампазіцый на гэтую тэму вылучаюцца такія легендарныя трэкі, якія ідэальныя для плейліста ў дарогу. Гурт Foo Fighters «Walk» – магутны і натхняльны рок-трек, які заклікае вучыцца хадзіць зноў пасля перажытых цяжкасцей. Выдатны выбар для бадзёрага кроку. «Green Day» – «Boulevard of Broken Dreams» – культавая рок-балада, якая распавядае пра гулцы ў адзіноце па бульвары разбітых мар. Aerosmith – «Walk This Way» – энергічны класічны хард-рок, які выдатна задае рытм. Guns N' Roses – «Walk of Shame» – класічны хард-рок аб прагулцы дамоў раніцай пасля бурнай ночы. Ну што ж, усе 5 гісторый вы цяпер ведаеце падрабязненька. Калі штосьці трэба ўзгадаць, заходзьце ў тэлеграм-канал «Радыё Сталіца», там ёсць кароткая анатацыя, і там яшчэ ідзе ў нас працягваецца галасаванне. Абіраем самы цікавы факт пра рок-музыкантаў і няспешныя прагулкі.

0: радиостолица Кропка Бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радиостолица Кропка Бай.
2: Адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому? Навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 до 19. Слухайце на радыё «Сталіца».

0: обратился. У нас есть молекулярные лаборатории, которые позволяют это делать. Значит, и мы уже знаем, какую продуктивность дочери этого бычка в перспективе дадут. То есть сколько будет молока, прирост, сколько будет прирост по жиру, по белку. То есть у нас это вот ядро, оно создано.
1: Проводится проверка по факте смяротнага траўміравання 26-гадовага мужчыны. Як паведамілі ў мінскай міліцыі, сёння каля гадзіны 20 хвілін паблізу прыпыначнага пункта Інстытут культуры ён трапіў пад колы грузавога саставу. Згодна з папярэдняй інфармацыяй, загінуўшы парушыў правілы пераходу чыгуначных пуцей. Да таго ж ён быў у капюшоне. 20-гадовага электрыка затрымалі ў Мінску. Ён арганізаваў міні-плантацыю канопляў. Праваахоўнікі знайшлі ў яго дома і на дачы каля кілаграма марыхуаны, а таксама абсталяванне. Малады чалавек купляў насенне праз наркамаркет, вырошчваў гатовую прадукцыю, прадаваў сваім знаёмым. У Мінску зараз 20 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, у Беларусь у бліжэйшыя суткі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ночы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Тэмпература паветра ўначы ад 9 до 14 цяпла, удзень да плюс 29. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 24-26, у Гомелі плюс 25, плюс 27, у Грудні і Брэсті плюс 27-29, у сталіцы ўначы плюс 11-30. 13 у день до 27. Тепла без опадков.
2: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

Вітаю, з вами Данута Анчалеўская. Міжнародная федэрацыя настольнага тэніса зняла абмежаванне з беларускіх спартсменаў. На пасяджэнні выканаўчы савет арганізацыі адобрыў удзел атлетаў з беларускімі пашпартамі ў спаборніцтвах пад сваёй эгідай без абмежаванняў. Нашы тэнісісты зноў змогуць выступаць за нацыянальную зборную з флагам і гімнам. Рашэнне ўступіць у сілу 28 ліпеня. Владимир Самсонов – легенда, один з самых вядомых беларускіх спартсменаў, а таксама один з лідараў сусветнага настольнага тэніса на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў. За сваю кар'еру яму неаднойчы удавалася стаць прызёрам чэмпіянату свету, пераможцам Кубка свету, шматразовым чэмпіёнам Еўропы і іншых спаборніцтваў у настольным тэнісе, у якім практычна цалкам дамінуюць прадстаўнікі азіяцкіх краін. Займацца настольным тэнісам Владимир пачаў у 7 гадоў, калі бацькі яго прывялі ў спартыўную секцыю. У хлопца даволі хутка стала атрымлівацца. Першыя трэнеры адзначалі выдатную рэакцыю і каардынацыю. Прагрэс быў настолькі відавочны, што ў 10-гадовым узросце ён трапіў у склад кадэцкай зборнай СССР, якая ў Афінах у 1988 годзе заваявала першае месца. Праз год ён стаў аднаасобным чэмпіёнам СССР сярод юнакоў. Пасля перамогі на першынстве краіны ён пастаянна прымаў удзел у юнацкіх і чэмпіянатах Еўропы, на якіх неаднойчы заваёўваў тытулы. Са слоў бацькі спартсмена, займацца нават такім адносна незатратным відам спорту было непроста. Адпраўляцца на спаборніцтва, таксама набываць экіпіроўку ў той час даводзілася за свой кошт. Гэты і іншыя моманты ляглі ў аснову рашэння пераехаць у Германію. Прыкладна ў момант пераходу з юніёраў у прафесіяналы. У 92-м годзе вядомая фірма, якая займаецца выпускам ракетак і экіпіроўкі для настольнага тэніса, заключыла кантракт з юным талентам. У партыі трэніроўкі ў розных клубах пайшлі на карысць. Першым вялікім асабістым дасягненнем стала бронза на дарослым чэмпіянаце Еўропы 94 года. Гэта надало ўпэўненасці спартсмену, які праз год на чэмпіянаце свету заваяваў срэбра ў парным разрадзе. Дарэчы, праз 2 гады срэбра і ў асабістым першынстве. На кубках свету спачатку было некалькі бронзавых медалёў, але ў 99 годзе Владимиру Самсонову, які ніколі, дарэчы, не адмаўляўся выступаць пад беларускім флагам, скарылася і першае месца. І гэта быў толькі пачатак.

далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: мастерством набрался?
1: Не ведаю, усе так кажуть.
0: Кажут, что и куры скачут, а гэта...
1: Теория зману.
2: Прынята лічыць, што кошкі могуць лячыць людзей. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Нягледзячы на тое, што гэтае сцвярджэнне гучыць як чарговы міф, у медыцыне для яго нават ёсць асобнае паняцце – фелінатэрапія. Гэта тэрапія з удзелам жывёл, дзе ў якасці ўрача выступаюць менавіта каты. Навукоўцы зусім нядаўна пачалі сур'ёзна даследаваць уплыў гэтых жывёл на здароўе чалавека, але ўжо ёсць працы, якія пацвярджаюць, што каты і праўда могуць дабратворна ўплываць на людзей з дэпрэсіяй, артрытам, рассеяным склерозам і некаторымі іншымі захворваннямі. Пры гэтым даследчыкі адзначаюць, што лепш за ўсё для такой тэрапіі падыходзяць пароды рэгдал, мэйн-кун і амерыканскія кароткашэрстныя. І гэта павінны быць дарослыя здаровыя каты ад года. Насамрэч, гэта справядліва не толькі для катоў. Па даных апытання, любыя дамашнія гадаванцы супакойваюць сваіх гаспадароў, дапамагаюць зняць стрэс пасля цяжкага дня і паляпшаюць настрой. Гэта абумоўлена тым, што ўзаемадзеянне з жывёламі ўзмацняе выпрацоўку аксітацыну, гармону, які зніжае ўзровень трывогі і дае пачуццё ўпэўненасці і абароненасці. Пры гэтым падобны эфект аказвае нават простае назіранне за катамі. Біёлагі Волгаградскага універсітэта правялі эксперымент. Удзельнікі глядзелі відэа з кошкамі і слухалі аўдыёзапісы іх муркання, пакуль навукоўцы вымяралі іх пульс, ціск і сардэчны рытм. Праз некаторы час назірання за кошкамі усе паказчыкі удзельнікаў нармалізаваліся, асабліва дабратворна гэта паўплывала на ціск. І ўсё ж псіхалагічная падтрымка – гэта не ўсё, на што здольныя каты. Спецыялісты высветлілі, што кошкі муркаюць на частаце ад 27 до 44 герцаў. І гэта дапамагае іх касцям зарастацца, а ранам гаіцца хутчэй. Пры гэтым ёсць даследаванні, што уздзеянне частот ад 25 до 50 герцаў умацоўвае косці чалавека і дапамагае ім расці. Адпаведна, мурканне аказвае дабратворны ўплыў на людзей з захворваннямі касцей і траўмамі. Акрамя таго, некаторыя заўважаюць, што кошкі самі часам кладуцца на хворыя месцы, напрыклад, побач з ныючымі суставамі і боль цішэе. Даследаванне, у якія патлумачылі б гэта з навуковага пункту гледжання, знайсці навуцы пакуль не ўдалося. Але існуе версія, што тэмпература хворай часткі цела павышаецца, а каты цягнуцца да цяпла. Пры гэтым іх тэмпература значна перавышае чалавечую – 38-39 градусаў Цельсія. Таму жывёлы, якія ляжаць побач з хворай часткай цела, аказваюць цеплавое ўздзеянне, якое можа крыху паменшыць боль. Аднак навуковых доказаў гэтаму няма. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

працавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому, навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. В студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Прэзідэнт сёння наведаў гаспадарку Белінтэргенагра, дзе займаўся жывёлагадоўчымі памяшканнямі, падыходамі ў вырошчванні жывёлы, умовамі ўтрымання цялят. Асобна кіраўнік дзяржавы адзначыў паспяховасць сельскагаспадарчай вытворчасці нашай рэспублікі. Паўночная краіна, а на вяршыні гліны.
2: Мы поэтому і дзяржымся в стране за эти колхозы, совхозы, прямо говоря, для того, чтобы людей накарміць всячески. У нас северная страна, страна с рискованным земледелием, но тем не менее мы на вершине сельскохозяйственного производства, потому что этот процесс контролируем. Мы не отдаем его даже фермерам на откуп. Да, фермеры пусть появляются, но как-то я наблюдаю. И сторонник этого, когда-то мы создавали, близко уже к этим фермерам подошли и заметили, что не так просто где-то фермеров найти. Видим, хорошо работает. Ну хорошо, улучшай землю, где-то тебе прирежем кусочек. Культура земледелия очень высокая, вот я посмотрел сверху, все это видно. Будем потихоньку, но я говорю, одни появляются, другие уходят, и если бы мы бросились на это фермерство, ну ты бы взяла там пару колхозов, он бы еще полторы, а остальное, это же деревня, поэтому надо аккуратно это делать и видеть вот таких фермеров, которые что-то уже показали.
1: У Беларусі введена адміністрацыйная адказнасць за дрэнную сотавую сувязь. Як паведамілі ў Міністэрстве сувязі і інфарматызацыі, за парушэнне аператарам сотавай сувязі патрабаваннем заканадаўства да ахопу тэрыторыі краіны паслугамі і якасці сотавай сувязі прадугледжаны штраф да 42 тысяч рублёў. Гістарычныя артэфакты знайшлі ў Пінску падчас замены камунікацыі на вуліцы Завольнай. Выяўленыя рэшткі бітага посуду, пабудовы з печкай, што размяшчаецца на глыбіні, датуюцца другой паловай 17-га стагоддзя. Навукоўцы высветлілі, што ўчастак засялялі з гэтага часу, і горад разрастаўся ў бок да сучаснага чыгуначнага вакзала. У Мінску зараз 20 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. 20 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Тэмпература паветра ўначы ад 9 да 14 градусаў цяпла, удзень да плюс 20.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі і што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся. Прывітанне. Упершыню ў гісторыі славянскага базару ў Віцебску ладзіцца маштабны праект «Васільковы тур». Маршрут па абласных гарадах, так да прыкладу 20 числа, праект будзе ў Мінску, потым 9 ліпеня ў Гродні, 10 ў Брэсце. Што чакае? Фестывальная караоке з зоркай, васільковы кірмаш, фестывальны квіз, фотавыстава 35 імгненняў фестывалю. А гэта яго гісторыя ў кадрах, эмоцыі, зоркі, моманты, якія сталі легендарнымі. Фестываль опернага і балетнага мастацтва «Вечары вялікага тэатра ў замку Радзівілаў» ладзіцца гэтымі днямі ў Нясвіжы. Штогод праграма радуе разнастайнасцю, дзе канцэрты ў тэатральнай залі і касцёле, балеты, опера, прычым у Нясвіж праводзяць прэм'еры, вядома, маштабны гала-канцэрт і, зразумела, суслік, які заўсёды побач. Гэта сімвал фестывалю. Адзначае начальнік службы маркетынгавых камунікацый вялікага тэатра Беларуси Татьяна Александрова.
2: Мы бы хотели, чтобы и широкие зрители знали о том, что здесь такой живет уникальный зверек. И тем более есть очень красивые легенды вот о том, как они здесь появились, что еще во времена сиротки они, возможно, были завезены из экзотических стран, а потом каким-то образом сбежали из зоопарка Радзивилловского. Ну, возможно, это не так, но тем не менее, какое-то время назад весь мир, ну, многие, по крайней мере, были очень популярны фильмы про сурикатов. Да, мы не знали, что у нас есть своя такая красота и милота, которой нам часто не хватает в жизни, а вот она здесь совсем рядом.
1: Інтэрактыўны праект «Жывая музыка кіно» дзяржаўнага камернага аркестра Беларусі працягваецца. Так, 24 чэрвеня у сталічным кінатэатры «Цэнтральны» пакажуць шэдэўр нямога кіно «Шэрлак малодшы» 1924 года у суправаджэнні жывой музыкі. Фільм прагучыць па-новаму, спецыяльна напісаную партытуру кампазітара Стывена Пруцмана выканаюць артысты дзяржаўнага камернага аркестра прама падчас сеанса. Магілёўскі абласны тэатр «Лялек» запрашае да сябе заўсёды, асабліва 25 чэрвеня, бо падрыхтаваў цікавую праграму. Да прыкладу, прапануе пазнаёміцца са сваёй гісторыяй, наведаць майстэрню па вырабе лялек. Таксама можна будзе паўдзельнічаць у майстар-класе па лялькавачэнні. А беларускі дзяржаўны акадэмічны тэатр юнага гледача хутка пакажа прэм'еру «Злачынства і кара». Гэта сучасны погляд на класічны сюжэт, даследаванне 10 крокаў ад ідэі да раскаяння. Гісторыя пра чалавека, чый розум ператвараецца ў пастку, і пра тое, што шлях да жыцця пачынаецца толькі тады, калі знаходзіш у сабе сілу зрабіць крок насустрач іншаму чалавеку. Першы паказ 23 чэрвеня. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Ветэраны металкора, амерыканскі гурт Atrium пад канец вясны выпусцілі альбом The End is Not The End. Сёння працягваем знаёміцца з трэкамі на гэтай пласцінцы і слухаем песню Wait My Love, I Will Be Home Soon. Гаворучы пра альбом, фронтмен Брэндан Салер тлумачыць. Спачатку мы зразумелі, што Atrium адрознівалася ад іншых тым, што не была падобная ні да каго іншага. Мы нідзе па-сапраўднаму не ўпісваліся ў агульную карціну. Мы не былі ні эма-гуртом, ні метал-гуртом, ні панк-гуртом, але нейкім чынам усё гэта працавала. Мы проста праклалі ўласны шлях. Гэта наш самы цяжкі, самы металічны альбом з усіх, што мы зрабілі. Але гэта таксама і самая маштабная музычная падарожжа за апошнія гады. Віншаем гурт з выхадам альбома і слухаем рок-навінку.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Вітаю усіх, хто сёння не спяшаецца. Гэта радыё «Сталіца», і мы тое радыё, якое нікуды не спяшаецца, але заўсёды ідзе побач з вамі. Я ваш капітан Андрэй Крупіч, той самы чалавек, які верыць, што лепшае кардыё – гэта не бег на дарожцы, а проста добрая прагулка. Са мной сёння працуе наш гукарэжысёр Юрый Пагудо. Ён той самы чалавек, які за дзень накручвае па студыі столькі крокаў, што яго разумны бранзалет кажа: спыніся, бро, я стаміўся. Сёння, сябры, адзначаем сусветны дзень няспешнай прагулкі, але не ўсё так проста, бо мы лічым, калі і ісці, дык з сэнсам. Кардыя, настрой, філасофія, кантакт з сабой – усё гэта ў нашым эфіры. Ну і, канешне, добрыя выканаўцы. Мы пачуем з вамі разам Fit for Rivals, Bon Jovi, The Offspring, Everest, Nickelback, Guns N' Roses. Заставайцеся з намі і шмат іншых таксама пачуем. Пагналі!

0: Драйв-чат.
1: Тут нам только что ганзы проспевали про тое, что треба ісці ў джунглі, ну а нам треба усім сёння ісці на няспешную прагулку, таму што і дзень такі, ён вельмі спрыяе сусветны дзень няспешнай прагулкі. Я вось толькі што успомніў, як у дзяцінстве любіў блукаць па дварах без мэты. Просто так, глядзець на дрэвы, на сабак, на машыны. Потым вырас, і ўсе мае прагулкі сталі марш-кіткамі. Ад дома да працы, ад працы да крамы, ад крамы назад. І няспешная прагулка стала раскошай. А вось нядаўна я зноў пачаў хадзіць, скажу шчыра, увесь шлях на працу праходжу пешу, накручваю вечарам кругі вакол района, не дзеля моды, дзеля сябе. І, дарэчы, ведаеце само слова «сантеринг». Гэта перакладаецца як «няспешная прагулка», паходзіць, верагодна, ад французскага «Сейнт-Терре» – «святая зямля». Сярэднявяковыя пілігрымы ішлі так, быццам зямля пад нагамі святая, павольна, з павагай, без мэты. Вось і мы сёння будзем эфірнымі пілігрымамі, нават калі наш маршрут вакол дома. Напішыце, сябры, ці падабаецца вам гуляць, калі апошні раз вы гулялі проста так, без мэты. Ну і кажыце, якое ваша любімае кардыё, калі, канешне, такое ёсць. Напішыце ў наш драйв-чат, заходзьце ў Telegram, там у пошуку трэба ўвесці на рускай мове радіо «Сталіца», далучыцца да нашай суполкі, канешне, паставіць лайк на пост. Пасты ў нас заўсёды прыгожыя, там вельмі прыгожыя дзяўчыны, таму абавязкова улупіце свой лойс. Рухаемся, пагналі.
2: Меня спросили, что

0: апошні ў чарзе пра заторы.
1: 17:28, гэта радыё Сталіца, сябры, наша рубрыка пра заторы. Тут я даю інфу, якія, дзе, калі, што заторы нас чакаюць. Сёння дарогі, як тыя, хто сядзяць у машыне, але гугліць, колькі крокаў трэба ў дзень. Заторы, скажам так, ёсць, і ёсць яны даволі шчыльныя. Пачнём мы з Даўгінаўскага тракта. Тут ідуць рамонтныя работы, ад прыгараднай да Арлоўскай ён стаіць. Будьце уважлівыя, стаіць таксама і праспект Незалежнасці ад плошчы Перамогі да вуліцы Леніна. На жаль, адбылася аварыя на плошчы Перамогі. Улічыце, сябры, на Янкі Купалы затор вельмі шчыльны, таму што ідуць рамонтныя работы і там. Заторчык ад Незалежнасці і да Максіма Багдановіча. На вуліцы Леніна таксама традыцыйны затор для гэтай гадзіны, ад Нямігі да праспекта Незалежнасці, у іншы бок таксама, ад Першамайскай да Незалежнасці. Бачым таксама на вуліцы Кірава, ад Чырвонаармейскай да Леніна, шчыльны даволі затор. Ну і, канешне, затор на МКАДзе, ад з'езда на Ваўпшасава да з'езда ажно на Партызанскі. Ну і на Партызанскім таксама бачым аварыю, на жаль, адбылася яна на перакрыжаванні Партызанскага з вуліцай Кабушкіна. Увага, сябры. І паказвае наш Яндекс зараз 7 балаў ацаніў затор. Бачым, што адбылася аварыя на трасе Мінск-Гродна. І вось у сувязі з гэтым на выездзе з Мінска у бок Гродна на Гродзенскай трасе затор даволі шчыльны. Увага, сябры, будьце уважлівы. Ну і, канешне, увага, таму што працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. У Мінску іх можна заўважыць на праспектах Незалежнасці, на Партызанскім Жукава і Дзяржынскага, на вуліцах Ваўпшасава, Ташкенскай, Дзянісаўскай, Прытыцкага, Маяковскага, Даўгінаўскім тракце, канешне, на МКАДзе. У Брэсце на вуліцы 28 ліпеня і Фруктовай, у Гомелі на вуліцах Іліча і Барыкіна, у Гродні на вуліцах Магістральнай і Гарнавых, у Магілёве на вуліцах Сіманава і Чавускай шашы. Своечасовы апдейт будзе пазней, у другой гадзіне. Заставайцеся з намі, сябры, рухаемся, пагналі.
2: Реклама на радио столицы.
3: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
4: Запрашаем на Купалле у Суле. Знаёмимся с традициями. Подробязности «Парк Сула Бай».
2: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: «Навигатор» на радио «Столица». Поехали!
1: Сябры, моя першая година эфиру, гэта прыкладна як прагулка па горадзе. Не заўважыў, а яна ўжо прайшла. Але мы не спяшаемся, наперадзе будзе другая палова, як другі круг на бранзалеце. Цікавасці там будуць і вашы гісторыі. Сёння мы адзначаем дзень няспешнай прагулкі. Ну а пакуль зрабіце 200 крокаў. Ну хоць бы 50, хоць бы па кватэры, дзе бы вы не знаходзіліся. Усім прывітанне, сустракаемся пасля выпуску навін.

0: Радио Столица.
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навигатор на Радио Столица.
2: Сябры мои, мы вернулись, як кроки на прогулцы, неспешно, але стабильно. Гэта столица, гэта навигатор, капитан шоу, якое кажа стоять на месцы дрэнна для циркуляции и крыві, и думак. С вами я, Андрей Крупіч, и наш гукрэжысёр Юрый Пагудо, які аднойчы хадзіў па студыі так доўга, што смартфон падумаў, ён на бегавой дорожцы. Тым, хто зараз трэніруецца, прывітанне, хто на бегавой дорожцы таксама, хто куда-нибудь едзе, асабістая. Ну і каб нам было добра адзначаць дзень няспешнай прагулкі, саундтрэкам пойдуць Vanilla Sky, Dorothy, Sleeping with Sirens, Fake Club, Chabor, Led Zeppelin, і зараз будзе кантры спявак Tim Hicks. Гэта такі вось даволі незвычайны аўтар, ён з Антарыё, і выпусціў ён дэбютны сінгл Get By свой у 2012 годзе. І з тых часоў ён уваходзіць у дзясятку лепшых кантры-співакоў. Будзем слухаць яго трэк пад назвай «Yet to the Hope». Пачынаем, пагналі!

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:25, радио столица, сусветный день неспешной прогулки отзначаем разом с усім светом, и вось вам цікавая инфа, як и звычайно. При ходьбе активизуется частка мозга, что отказывает за творчесть. 40 хвилин прогулки в день – это полноценная кардиотренировка. Люди, что прогуливаются 5 разов на тыдень, на 40% меньше схильные до депрессии. У Японии есть целый кирунок. Лясная терапия – это ходить сярод дрэў як лячэнне. Падчас хады сэрца працуе мачней, мацней, але без стрэсу, як пры інтэнсіўных нагрузках. Прагулкі ўвечары дапамагаюць нармалізаваць цукар у крыві, хадзьба зніжае рызыку інсульту на 30%. У Францыі нават існуе прафесія «прагулачны партнёр» – чалавек для прагулак і размоў. Прагулка пасля ежы паляпшае і страваванне, і настрой. У Скандынавіі людзі звыклі гуляць нават у дождь, бо, як яны кажуць, няма ў надвор'я дрэннага, таму любое надвор'е гуд. Прагулкі павольна, але ўпэўнена спрыяюць пахудзенню без рызыкі для сэрца. Хадзьба без навушнікаў паляпшае памяць, бо галава чысціцца. На прагулцы чалавек выпрацоўвае столькі ж эндарфінаў, як пасля пліткі шакаладу. Таму, сябры, можаце абіраць, а можаце не абіраць. Можаце і прайсціся, і плітку з'есці, і спаліць усе гэтыя калорыі. Ну а заставацца з намі гэта таксама вельмі карысна для здароўя. Гоу!

0: Драйв-чат.
1: 18.34, радио столица, сусветный день неспешной прогулки, наш драйв-чат, где я читаю все ваши комменты, все ваши мемы, все как звычайно, сябры, починаем. Первая пишет сегодня Мальвина, кажа привитание усім, каб привести себе у стан спокою, обовязково треба прогуливаться, мне подобается прогулка тым шагам, яким я хаджу. Дякуй, Мальвина, галоўнае, каб гэта было у задавальненне. Пайшлі мемы ад Васіля, тут пра кальцо, пра трэнера, яшчэ таксама пра Нікіту Джигурду, вядомага выканаўцу. Так, таксама тут у нас Харлей ёсць, канешне, гэта ж рок. Ну і цікавыя каменты пайшлі некалькі у нас у асабістыя. Мой сабака прымушае мяне хадзіць кожны дзень, гэта ён мяне выгульвае, а не я яго. Да, галоўнае, што гэта карысна для здароўя, не важна хто каго. Я пачала гуляць перад сном і сплю нарэшце як чалавек. Вось вам, сябры, лайфхак, кажуць, добра дапамагае. Я слухаю сталіцу, пакуль хажу, а вось гэта дапамагае дакладна. Заставайцеся з намі, слухайце. Ну і, канешне, пішыце свае каменты, заходзьце ў наш драйв-чат, каб яго знайсці, трэба ў пошуку напісаць. Радіо Сталіца, далучыцца да суполкі, паставіць лайк на пост. І, канешне, свае каменты пакідайце пад апошнім пастом. Ну і заклікаю, далучайцеся да ўсіх нашых суполак у інсте, у ютюбе, тут у тэлеграме. Ну і, канешне, заходзьце на наш сайт, тым больш, што там можна пакінуць свае галасы за лепшых выканаўцаў. Ужо заўтра будзем разам з вамі падводзіць вынікі тыдня. Наш рок-топ, які ствараем мы разам і ствараем якасна. Рухаемся, пагналі!

0: Театр на радио «Столица».
1: Сябры мае, сусветны дзень няспешнай прагулкі мы с вами адзначылі. Вось зараз прама даляцеў каментарый ад Аўгена Вінаградава. Кажа ён: добры вечар вам, Аўген, няспешны шпацыр на свежым паветры. Гэта вельмі карысна для здароўя. Яшчэ лепш, каб была суправаджальная істота побач. Памятаю, калі ў мяне быў лабрадор, мой бацька двойчы ў дзень хадзіў з ім на шпацыр, у выніку чаго у яго паправілася здароўе, знікла стома і з'явілася бадзёрасць. Так трымаць вельмі крута. Усім, хто зараз на прагулцы, прывітанне, усім, хто збіраецца таксама, ну а хто адзначае добры дзень у добрай кампаніі, з задавальненнем таксама перадаю прывітанне, сябры. А нам пора ісці далей у прамым сэнсе. Просто можаце паглядзець у вакно, якое сёння добрае надвор'е, можаце выйсці на вуліцу. І, канешне, гэта ўсё лепш, чым скролінг у інтэрнэце, бо жыццё гэта не марафон, гэта таксама і прагулка ў некім такім філасофскім сэнсе. Ідзі, сябра, сваім крокам і, канешне, заставайся з намі. Слухайце «Сталіцу», мы з вамі на ўсіх маршрутах, нават на самым доўгім крузе вакол дома. І, дарэчы, самы доўгі круг – гэта наша жыццё. Усіх абдымаю, добрых выхадных, да сустрэчы, пакуль!

0: Гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Евгенія Любіна. Буйная партыя наркотыкаў, канфіскаваныя ў Жлобінскім раёне. Выяўлена больш за 100 узораў. Двух фігурантаў затрымалі красавіком. Як паведамілі ў дзяржаўным камітэце судовых экспертыз, па месцы іх жыхарства канфіскаваныя розныя упакоўкі. Пакеты, скруткі і ёмістасці з рэчывамі расліннага паходжання. Усе яны па выніках аналізу аказаліся марыхуанай. Узбуджана крымінальная справа. Грузавы цягнік збіў маладога чалавека ў Мінску, пацярпелы загінуў. Інцыдэнт адбыўся сёння ноччу паблізу прыпыначнага пункта Інстытут культуры. Па факце праводзіцца праверка. Па папярэдніх даных, прычынай смяротнага траўміравання стала парушэнне правілаў пераходу чыгуначных шляхоў. Парушальнікі утрамбавалі будаўнічым смеццем больш за 2 кіламетры лясной дарогі ў Магілёўскім раёне. Па ёй работнікі фірмы перавозілі пясок, які здабываўся ў кар'еры ў пойме ракі Днепр. Праектам транспартіроўка прадугледжвалася па рацэм, аднак прыватная кампанія парушыла прыродаахоўнае заканадаўства. Як адзначылі спецыялісты, гэты выпадак аказаўся не адзіным. На землях гэтага шляхніцтва выявілі факт трамбоўкі лясной дарогі бітай цэглай, па якой прадпрыемства цеплаэнергетыкі вывозіла нарыхтаваную драўніну. Сума нанесенай навакольнаму асяроддзю шкоды склала каля 215 тысяч рублёў. Замена чыпа ад дамафона каштавала мінчаніну 30 тысяч рублёў. Па даных праваахоўнікаў, паслугу мужчыне па тэлефоне прапанаваў невядомы. Неабходна было толькі назваць код з паведамлення. Ілжэпрадстаўнік мабільнага аператара, які патэлефанаваў следам, заявіў, што на імя мужчыны аформлены крэдыт, які трэба неадкладна пагасіць. Далей жыхаром сталіцы звязаліся несапраўдныя супрацоўнікі камітэта дзяржкантролю і Нацбанка, якія пагрозамі прымусілі яго аформіць у банку крэдыт на 30 тысяч рублёў. Грошы мінчанін перадаў незнаёмцу на вуліцы. Па факце праводзіцца праверка. Паступленне гарачы апарат для аферыстаў – адзін з відаў махлярства прадастаўлення інтэрнэту па перадаплаце. Махляры робяць фэйкавы сайт вышэйшай навучальнай установы з кнопкай «Забраніраваць месца». Ці ствараюць клон афіцыйных тэлеграм-каналаў установы. Пад прапановай паскоранай праверкі дакументаў вымадзваюць пашпарт і рэквізіты карты. Праваахоўнікі нагадваюць, беларускія вышэйшыя навучальныя установы не бяруць аплату за інтэрнат праз асабістыя паведамленні ці ботаў. Плаціць неабходна толькі пасля дагавора і засялення.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Золотая калекцыя». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радыё «Сталіца».

0: горы, байки и дороги рок-н-ролла. Что об'ядновує сцену и трасу? Гэта «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Королева и первая широко признанная жанчына у хард-року Сюзи Кватра заўсёды ассоциировалась с брутальными комбинезонами, тяжкой бас-гитарой и шаленым драйвом. Але ее первый уластный автомобиль у Великобритании выглядал максимально контрастно. Это был миниатюрный довоенный британский классик Austin 7 Ruby 30-х годов. Чаму гэтая машина увайшла в историю? Сюзи набыла гэты потрыманный маленький Austin у першыя гады свайго пераезду з США ў Англію, калі яе кар'ера толькі набірала абароты. Мадэль Руби мела вельмі характэрную закругленую рашотку радыятара і малюсенькі рухавік аб'ёмам усяго 747 кубічных сантыметраў. На фоне тагачасных амерыканскіх машын, да якіх Сюзі звыкла на радзіме ў Дэтройце, гэты апарат здаваўся цацачным. Тым не менш, спявачка часта згадвае яго ў інтэрв'ю з велізарнай цеплынёй, як символ яе першых самастойных крокаў да сусветнай славы. Слухаем яе гарачы і магутны баявік Сюзі Кватра «Кэндзі Кэн».

0: дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Прынята лічыць, што кошкі могуць лячыць людзей. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Нягледзячы на тое, што гэтае сцвярджэнне гучыць як чарговы міф, у медыцыне для яго нават ёсць асобнае паняцце – фелінатэрапія. Гэта тэрапія з удзелам жывёл, дзе ў якасці ўрача выступаюць менавіта каты. Навукоўцы зусім нядаўна пачалі сур'ёзна даследаваць уплыў гэтых жывёл на здароўе чалавека, але ўжо ёсць працы, якія пацвярджаюць, што каты і праўда могуць дабратворна ўплываць на людзей з дэпрэсіяй, артрытам, рассеяным склерозам і некаторымі іншымі захворваннямі. Пры гэтым даследчыкі адзначаюць, што лепш за ўсё для такой тэрапіі падыходзяць пароды рэгдал, мэйн-кун і амерыканскія кароткашэрсныя. І гэта павінны быць дарослыя здаровыя каты ад года. Насамрэч, гэта справядліва не толькі для катоў. Па даных апытання, любыя дамашнія гадаванцы супакойваюць сваіх гаспадароў, дапамагаюць зняць стрэс пасля цяжкага дня і паляпшаюць настрой. Гэта абумоўлена тым, што ўзаемадзеянне з жывёламі ўзмацняе выпрацоўку аксітацыну, гармону, які зніжае ўзровень трывогі і дае пачуццё ўпэўненасці і абароненасці. Пры гэтым падобны эфект аказвае нават простае назіранне за катамі. Біёлагі Волгаградскага універсітэта правялі эксперымент. Удзельнікі глядзелі відэа з кошкамі і слухалі аўдыёзапісы іх муркання, пакуль навукоўцы вымяралі іх пульс, ціск і сардэчны рытм. Праз некаторы час назірання за кошкамі ўсе паказчыкі ўдзельнікаў нармалізаваліся, асабліва дабратворна гэта паўплывала на ціск. І ўсё ж псіхалагічная падтрымка – гэта не ўсё, на што здольныя каты. Спецыялісты высветлілі, што кошкі муркаюць на частаце ад 27 до 44 герцаў, і гэта дапамагае іх касцям зарастацца, а ранам гаіцца хутчэй. Пры гэтым ёсць даследаванні, што уздзеянне частот ад 25 до 50 герцаў умацоўвае косці чалавека і дапамагае ім расці. Адпаведна, мурканне аказвае дабратворны ўплыў на людзей з захворваннямі касцей і траўмамі. Акрамя таго, некаторыя заўважаюць, што кошкі самі часам кладуць на хворыя месцы, напрыклад, побач з ныючымі суставамі, і боль цішэе. Даследаванняў, якія патлумачылі б гэта з навуковага пункту гледжання, знайсці навуцы пакуль не ўдалося. Але існуе версія, што тэмпература хворай часткі цела павышаецца, а каты цягнуцца да цяпла. Пры гэтым іх тэмпература значна перавышае чалавечую – 38-39 градусаў Цельсія. Таму жывёлы, якія ляжаць побач з хворай часткай цела, аказваюць цеплавое ўздзеянне, якое можа крыху паменшыць боль. Аднак навуковых доказаў гэтаму няма. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Радыё сталіца. Рухаемся разам.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што ведаю я, Аляна Давыдова, з вамі падзялюся прывітанне. 22 чэрвеня, у дзень усенароднай памяці ахвяр вялікай айчыннай вайны і генацыду беларускага народа, у 12:00 пройдзе агульнанацыянальная хвіліна маўчання. І гэта напамін нам сённяшнім аб неабходнасці берагчы мір народнай зямлі. У Брэсце з 20 па 22 чэрвеня пройдуць маштабныя мерапрыемствы, прымеркаваныя да 85-годзя пачатку вялікай айчыннай. Адбудзецца другі міжнародны форум «Вялікая спадчына. Агульная будучыня». Стартуе поезд памяці. Спецыяльны састаў адправіцца ў шлях 22 чэрвеня з гераічнага Брэста і наведае 8 гарадоў Беларусі і 5 гарадоў Расіі. Таксама на тэрыторыі мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць герой» пакажуць пад адкрытым небам фільм «Сем вёрст да світанку» і ваенна-гістарычную рэканструкцыю абароны Брэсцкай крэпасці. Прэм'ерны спектакль «Брэсцкая крэпасць» Брэсцкага акадэмічнага тэатра драмы пакажуць ноччу 22 чэрвеня ў легендарнай цытадэлі. Сцэна размесціцца перад манументам «Мужнасць», адзначае генеральны дырэктар тэатра Ганна Сінькавец.
2: Уникальный ночной показ пройдет под открытым небом в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Там, где 85 лет назад бойцы Красной армии приняли первый удар от немецко-фашистских захватчиков. Впервые премьера «Брестской крепости» состоялась в марте 1953 года. Постановка стала визитной карточкой театра и обрела всесоюзную славу. Она пережила 5 редакций и была показана 953 раза. Самый известный и знаковый показ состоялся на сцене Кремлевского театра в Москве в сентябре 1960 года. В постановке задействованы более 30 артистов театра разного возраста. На сцене они сыграют под аккомпанемент симфонического оркестра Брестского академического театра драмы. Это спектакль – дань памяти и уважения бессмертному подвигу героев, защищавших нашу Родину.
1: Адметнасць пастаноўкі ў тым, што пакажуць не толькі ваенныя дзеянні, але і любоў, сяброўскія адносіны. У будучым спектакль «Брэсцкая крэпасць» будзе ісці на сцэне Брэсцкага акадэмічнага тэатра драмы. Прэм'ерны паказ 2 ліпеня. Плануецца, што пастаноўка будзе і выязной. Час перамогі. У Беларускім дзяржаўным музеі гісторыі вялікай айчыннай вайны ладзіцца сумесны праект з музеем гадзіннікавай справы Беларусі. Расказвае ён аб станаўленні гадзіннікавай прамысловасці Савецкага Саюза праз гісторыю гадзіннікаў, якія належалі ўдзельнікам вялікай айчыннай, кожны з іх наблізіў перамогу ў маі 1945-га. Прадстаўлена больш за 70 мадэлей, таксама фатаграфіі і звесткі аб баявым шляху іх уладальнікаў. Ну, а пакуль усё, да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

0: Во-вторых, огромные комплексы – это большие отходы от животных. И я же вижу, как у нас тот же Александрийский весной пролетаешь, и там это, в озеро то, в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного. Ну, говорят, что экономически это и прочее. Ну, может, она как великий экономист за это. Но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика экономикой, но важнее люди, и условия и прочее. Жить же здесь надо.
1: Ну да, да. Согласен.
0: Но понимаю, что можем отстать.
2: Інтэрактыўная карта водных шляхоў Беларусі стане часткай нацыянальнага геапартала, паведамілі ў дзяржаўным камітэце па маёмасці. Новы праект закліканы спрасціць доступ да інфармацыі аб рачной лагістыцы для бізнесу і ведамстваў, а таксама палепшыць каардынацыю для гарантавання бяспекі суднаходства. Абмежаванне для руху ўсіх відаў транспарту ўвядуць сёння і заўтра на вуліцы Няміга ў Мінску. Мера звязана з работамі па замене асфальтабетоннага пакрыцця. Так, сёння з 11 ночы да паловы на 6 раніцы суботы абмежаванне закране ўчастак ад вуліцы Градскі вал да Максіма Багдановіча. Заўтра з 11 вечара да паловы на 6 раніцы нядзелі аналагічная мера будзе ўведзена на ўчастку ад Максіма Багдановіча да Раманаўскай слабады. Дзяжурная інспекцыя просіць удзельнікаў дарожнага руху ўлічваць гэту інфармацыю пры выбары маршруту. Па даных Белгідрамета 20 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начынае тэмпература паветра ад 9 до 14 цяпла, удзень до 29. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебскую Магілёве 24-26, у Гомелі 25-27, у Гродні і Брысце 27-29, у сталіцы ўначы 11-13, удзень до 27 градусаў цяпла без ападкаў.
3: Это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится Международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.

0: актуальное питание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безпеки».
1: Вітаю, каля мікрафона Євгенія Любіна. Нягледзячы на не вельмі гарачае, як мінімум, у Мінску надвор'е, дзве трэці першага летняга месяца прайшлі. Бяспечна ці не, зараз з вами даведаемся. А яшчэ пагаворым аб тым, як праводзяць час юныя ратавальнікі. Сёння ў нас у гасцях галоўны спецыяліст сектара інфармацыі грамадскіх сувязей Мінска гарадскога ўправлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Вадзім Макаранцаў. Вітаю.
2: Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, слушатели радио «Столица».
1: Як прайшоў гэты тыдзень на мінулым, было больш-менш так спакойна.
2: Ну, не будем вдаваться в цифры статистики. Так. Скажу так, что спасатели работают в штатном режиме, и жители столицы, а также гости могут спать спокойно.
1: Гэта вельмі добра. І да нашай такой тэмы пра юных ратавальнікаў палявы лагер прайшоў на тэрыторыі ракаўскага лясніцтва Валажынскага раёна на рацэ Іслач. Хто прыняў удзел і як былі арганізаваны гэтыя мерапрыемствы?
2: Ну, это ежегодный полевой лагерь. Принимают участие 9 команд от каждого района столицы. В состав команды входит это 5 юношей, 5 девушек. Обязательные критерии – это возраст от 14 до 16 лет. Ребята соревновались в 7 конкурсных этапах. Конечно, направлены они все на активность, на основу безопасности жизнедеятельности. Были включены, наверное,

0: Гитары, легенды, истории, что изменили музыку. Факт, який примушает сказать серьезно, это рок-факт. На радио «Столица».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Сёння Maroon 5 – сусветныя рок-зоркі з мільярднымі праглядамі, але іх шлях пачаўся з сур'ёзнай падлеткавай няўдачы гурта «Carus Flowers», які цалкам праваліўся ў продажах. Поўны рэбрэндынг і змена назвы на Maroon 5 прынеслі ім сусветны поспех з выхадам альбома «Songs About Jane». Назва альбома – гэта не выдумка маркетолагаў. Абсалютна ўсе галоўныя хіты з гэтай пластінкі, такія як «This Love», «Headed to Breeze» і «She Will Be Loved», былі наўпрост натхнёныя хваравітым разрывам адносін Адама Левіна з яго першым сур'ёзным каханнем – дзяўчынай па імені Джейн Херман. Адам напісаў гэтыя песні як свой асаблівы дзённік сваіх пакут, і менавіта гэтая шчырасць зрабіла пластінку мультыплатінавай. Слухаем той самы гістарычны трэк Maroon 5 «This Love».

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Ветэраны металкора, амерыканскі гурт Atrium пад канец вясны выпусцілі альбом The End is Not The End. Сёння працягваем знаёміцца з трэкамі на гэтай пласцінцы і слухаем песню Wait My Love, I Will Be Home Soon. Гаворучы пра альбом, фронтмен Брэндан Салер тлумачыць. Спачатку мы зразумелі, што Atrium адрознівалася ад іншых тым, што не была падобная ні да каго іншага. Мы нідзе па-сапраўднаму не ўпісваліся ў агульную карціну. Мы не былі ні эма-гуртом, ні метал-гуртом, ні панк-гуртом, але нейкім чынам усё гэта працавала. Мы проста праклалі ўласны шлях. Гэта наш самы цяжкі, самы металічны альбом з усіх, што мы зрабілі. Але гэта таксама і самая маштабная музычная падарожжа за апошнія гады. Віншаем гурт з выхадам альбома і слухаем рок-навінку.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Па даных Белгідрамета 20 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начынае тэмпература паветра ад 9 да 14 цяпла, удзень да 29. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебскую Магілёве 24-26, у Гомелі 25-27, у Гродні і Брэсце 27-29, у сталіцы ўначы 11-13, удзень да 27 градусаў цяпла без ападкаў.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: 2026 год беларускай жанчыны. У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. У Мінску на фасадзе жылога дома нумар 4 па вуліцы Кісялёва ўстаноўлена памятная шыльда з тэкстам. У гэтым доме жыла народны мастак Беларусі Кудрэвіч Раіса Уладзіміраўна. І сёння даведаемся, чым вядома гэтая наша славутая суайчынніца. Раіса Кудрэвіч, беларускі жывапісец і графік, заслужаны дзеяч мастацтваў БССР, народны мастак Беларусі. Нарадзілася яна ў Мінску 1 красавіка 1919 года у сям'і вядомага беларускага жывапісца-пейзажыста Уладзіміра Мікалаевіча Кудрэвіча. У 1941 годзе скончыла Віцебскае мастацкае вучылішча і праз два гады пачала актыўна ўдзельнічаць у рэспубліканскіх, усесаюзных і міжнародных выставах. Мастачка жыла ў Мінску, працавала ў розных жанрах, але асноўны напрамак яе творчасці – сацыялістычны рэалізм. Тэмы палотнаў, жыццё ў калгасе, грамадзянская і другая сусветная войны, рэвалюцыя. Яна стварала сюжэтныя карціны, нацюрморты, партрэты. Сярод работ – лірычныя пейзажы, выкананыя ў тэхніцы акварэлі, манатыпіі, а таксама фламастарам. Дарэчы, ў тэхніцы акварэлі жывапісец стварыла шэраг гарадскіх пейзажаў у выніку шматлікіх паездак па краіне і за мяжой. Шмат карцін Раіса Кудрэвіч намалявала ў саўтарстве з мужам, мастаком Адольфам Самуілавічам Гугелем. Работы Раісы Кудрэвіч знаходзяцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь, фондах Беларускага саюза мастакоў, музеі сучаснага мастацтва ў Мінску, Магілёўскім абласным краязнаўчым музеі імя Паўла Маслінікава і шэрагу рэгіянальных музеяў. У 1955 годзе яна была ўзнагароджана медалём за працоўную адзнаку, за выдатныя заслугі ў развіцці беларускага мастацтва і літаратуры і ў сувязі з дэкадай беларускага мастацтва і літаратуры ў горадзе Маскве. У 1968 годзе атрымала званне «Заслужаны дзеяч мастацтва ў БССР». Была ўзнагароджана ганаровай граматай і граматай Верховнага Савета Беларускай ССР. З'яўлялася членам Саюза мастакоў БССР – і СССР. У 1999 годзе Раісе Уладзіміраўне Кудрэвіч прысвоена ганаровае званне «Народны мастак Беларусі» за вялікія заслугі ў развіцці выяўленчага мастацтва і актыўную грамадскую дзейнасць. Яна, дарэчы, адзіная жанчына-мастак у нашай краіне, якая ўдастоена такога гонару. Памерла Раіса Кудрэвіч у 2000 годзе, а ў 2019 з нагоды стагоддзя з дня нараджэння мастачкі Рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства «Белпошта» выпусціла памятны мастацкі канверт з арыгінальнай маркай. А памяць, аб якой выдатнай беларускай жанчыне, увекавечана ў вашым населеным пункце. Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: А дзе гэта вуліца? На «Радыё Сталіца». «Радыё Сталіца». Слухай, любімая!

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...